טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא הזזה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני ב...

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

בספורט, ספורט, ברזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה, בפתח כמו...

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם.

0: כל היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
21: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
22: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל יפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן והאפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר אורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בבחריין ובכווית, מוקדם יותר הודיעו האמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מכירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
0: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרעי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית, שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה, משום שהיא תפעל גם בשבת, ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרעי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם, להקלות לערוצים מקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
26: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין רין לפן לרוץ לנשיאות אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי תערער על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה אלעד שמחיוב.
1: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם אזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
26: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים והפילה לרבע הגמר באחד הקאמבקים הגדולים בתולדות המונדיאל. נבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
28: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה עניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: בסדר, אביה פרחי, מה שלומך?
0: בסדר, תום אהרון, ברמן.
1: לקח לך שנייה להיזכר איך קוראים לי? זה היה כאילו, זה היה כזה?
0: לא, לקח לי שנייה. לא, אתה מכיר את זה? יש את השנייה הזאת שאתה אומר, אם אני עושה את הפעל של הכל בסדר, אם אני על האוטומט של הכל בסדר.
1: כן.
0: ואחרתי שכן. כן, או שאני פתאום מתחילה כזה להגיד האמת שלא.
1: את יודעת שכאילו נניח בישראלים שגרים באנגליה, כזה, מספרים שהאנגלים בהלם, כשאתה עונה להם באמת על השאלה מה שלומך, כאילו עם הצרות שלך, הם נגנבים מזה, הם לא מאמין, זה כאילו, זה בכלל לא אופציה מבחינתם.
0: זה לא?
1: המסלול שהוא אינו פלש.
0: גם אמריקאים.
1: כן.
0: כאילו זה מאוד אמריקאי.
1: כלומר,
0: מאוד אמריקאי.
1: שלא לומר כל מי שאינו ישראלי, שואל רק מינימוס.
0: כן.
1: ואנחנו אשכרה רואים בזה הזמנה כאילו...
0: פשוט בוא, לשפוך
1: תפרוק,
0: את שאלי בן.
1: תפרוק כן? הבא.
0: כן, פסיכולוג, זה יקר. כן, ואני לאו דווקא צריכה איזה גורם מקצועי שיטפל בי. ברמן לא איתנו.
1: לא, ברמן, לא יודע באיזה שלב הוא כרגע, אבל הוא בדרכו ליבשת אמריקה.
0: נכון.
1: שם יש שדר את...
0: למה, מה יש שם, מה יש שם?
1: שדר את המונדיאל.
0: לאן הוא הולך?
1: כן.
0: יואו, כן. אתמול כאילו הבנתי כזה כמה ברמן נוכח בחיים שלנו, ואמרתי שזה דבר שהוא ממש משותף לך ולי.
1: כן, נכון.
0: כאילו, אנחנו באמת האנשים ש... וכנראה גם למשפחה של ברמן, אני לא יודעת, אבל לדעתי אנחנו קצת יותר קרובים. אנחנו פיזית רואים אותו כל יום. ואז אנחנו גם... אנחנו מושקעים גם במונדיאל, כן? וצופים בו. וצופים בחדשות, וכאילו, אני חושבת שהוא ממש כזה... כמו וי-פיי.
1: כמו וי-פיי במובן של...
0: הוא יצא בחו... כן.
1: כן.
0: כאילו, לא יודעת למה זה נראה לי סביר, אני נוסעת כאילו באוטו וכזה, הנה ברמן, ואני פותחת את זה, הנה ברמן, וכאילו,
1: גם אפילו
0: אני
1: המונדיאל,
0: באה לפה בבוקר, אני לא יודעת.
1: אפילו המונדיאל, שזה כאילו, זה דבר שבאמת כל פעם שיש, אנחנו כולנו מושקעים בו, אבל עכשיו זה כזה, זה הדבר של טל מהעבודה, זה משהו שחשוב לטל, אני כאילו, אני רואה את זה בשביל ברמן.
0: יואו, זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. אני חושבת שאני אפילו אתמול כאילו קצת כזה, התנתקתי רגשית מהמונדיאל.
1: אז אני כבר איזה חודש, כאילו, כמה זמן המונדיאל מתקיים?
0: מאז שהוא התחיל אתה התנתקת
1: רגשית? לא מאז שהוא התחיל, אבל בואי נגיד שמאז שירדתי מהמקום הראשון בטבלת ההימורים המשרדית,

0: באמת? התנתקתי רגשית.
1: זה פשוט, לי זה הרס את הכיף.
0: האימורים עצמם.
1: האימורים עצמם, הם הרסו לי את הכיף, ואמרתי, אני רוצה ליהנות עכשיו מהכדורגל הטוב, וזהו, ולא נהניתי בכדורגל הטוב, אני פשוט כאילו הבנתי שאני סתם תחרותית, כאילו, וזה הרבה יותר העניין שלי, זה האימורים.
0: בדיוק, זה העניין. אבל מי שכן נהנה מכדורגל טוב, ממש נהנה אתמול, כי היה משחק כאילו, כביכול די מטורף בין מצרים לארגנטינה. מצרים הובילו 2-0, היה נראה שהם עומדים להדיח את האלופה, ואז מסי כבש, ומי עוד כבש, איליל? עוד שחקן כבש, ובסוף ארגנטינה עלו, ואיך גיליתי שארגנטינה עלו? קודם כל שמעתי את זה ברדיו.
1: לא צפית.
0: לא צפיתי, ובבוקר, בדרך לפה, ראיתי, צילמתי לך את זה גם, ברוב שזה היה מתוק בעיניי.
1: תראה.
0: אדם בוגר שהולך לעבודה עם חולצה של מסי. עכשיו, הוא כאילו, הוא ממש בבירור הולך לעבודה, כאילו זה לא שהוא באמצע ג'וגינג או משהו, ויש לו חולצה של מסי, וכל כך ראיתי עליו שהוא כל יום רוצה ללכת עם חולצה של מסי לעבודה. אבל כל יום זה לא לגיטימי, זה לא סביר, אתה כאילו, אתה גזור אם אתה הולך לעבודה עם חולצה של מסי. היום זה לגיטימי. היום הוא נתן לעצמו דרור לתחושה האמיתית שלו.
1: Is it though? כאילו, מסי הוא לא... טוב, יש לנו, לא יודע, תחושה, כאילו, אולי בגלל שהוא באמת נראה כמו באמת הבחור הישראלי הממוצע, אנחנו mm-hmm. כאילו מרגישים ממש שאנחנו מכירים אותו, ויש מצב שכל מדינה מרגישה ככה, שמסי הוא נראה כמו הגבר הממוצע במדינה שלה, וכאילו זה גורם להם כאילו להרגיש מין איזשהו קשר מיוחד.
0: כן, אבל אני חושב שהסיבה והתוצאה פה הם הפוכים. כל הבנים נראים כמו מסי כי הם רוצים לראות כמו מסי. זאת אומרת,
1: נכון,
0: מסי גם. הוא מה שכל הבן הממוצע רוצה להיות מסי. בממוצע, כן. בממוצע בא לך להיות מסי.
1: כן, כן.
0: אם אתה צריך לבחור איך להיראות, ואתה לא גבר שאוהב לבחור איך הוא נראה, אתה הולך על המסי. כאילו, זה הכי קל. זה קצת זקן קטן כזה, שיער לא מתעסק בו יותר מדי, אתה יכול להיות גם נמוך, כאילו, זה סבבה.
1: כן.
0: אתה לא חייב גם להיות כזה מנופח שרירים קוביות של רונלדו.
1: כן, רק שוכחים את הפרט הקטן, שכאילו גם צריך להיות הכי טובים בעולם בכדורגל. זה כאילו מבטרים, על זה הם מדלגים.
0: אבל אתה לוקח את העטיפה, זה היופי. אתה לוקח את העטיפה.
1: אז כן, זה באמת קטע. גם יש מין תיאוריה כזאת, הרי רונלדו הוא דח, נכון?
0: כן. הבת שלי קוראת לו לאונרדו. כזה מתוק. ממש. כן, הוא דח.
1: אז לאונרדו הוא דח, ומסי כאילו נתן. ויש את באמת, אני אפילו רוצה להגיד תיאוריה, אבל יש את התיאוריה בשביל הדיון, כן, שאומרת שרונלדו, את רונלדו אוהבים בוחרי ימין, ואת מסי בוחרי שמאל.
0: מי אומר את זה?
1: תקשיב, זה דבר שהוא מדובר. כן,
0: איפה הוא מדובר?
1: מדובר.
0: ששמאלנים אוהבים את מסי וימנים אוהבים את רונלדו?
1: כן,
0: גם למה ניסחת את זה בתור בוחרי ובוחרי? כאילו ימנים ושמאלנים.
1: כן, אני פשוט כאילו לא...
0: הלכת על הדעה כזה, על הזהירות.
1: לא, כי אני לא... כי כאילו מה זה שמאל, מה זה ימין? לא רציתי להיכנס לדיון הפילוסופי של זה. של מה זה ימין ומה זה שמאל. אבל אוקיי. אז
0: ימנים אוהבים את לאונרדו.
1: את לאונרדו, אוהבים את רונלדו, כן, וכאילו גם בדרך כלל כאילו נראים יותר כמו רונלדו. כן, כן. ואז נשאלת השאלה, האם זה שמסי נשאר, האם זה מרמז משהו על הבחירות?
0: למה אני שרוף?
1: אלה שלוקחים את כל הדברים אליהם. אתה מבין?
0: כן, וזה גם...
1: גל רובין, זה אומר שנתניהו יסקה. כאילו, אנחנו תמיד עושים את הדבר המוטרף הזה.
0: גם המידה של ה-wishful thinking שיש בלחשוב שזה שמסי נשאר במונדיאל, מרמז משהו על הבחירות בישראל, זה כאילו זה איזה מידה של אופטימיות על הבוקר. בוקר טוב, מה שקרה.
1: ממש, ממש. אייקונים, מסי וגלי בערב.
0: בדיוק. אני לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד שהשמאל לקח קליים על מסי, אבל זה כן קריטי, כי דוד זיני, ראש השבק, אתמול התפרסמו הקלטות שלו כאילו מלאחרונה, זה התפרסם בתחילה ב-24, וזאת שאלה אם הוא מעריץ את רונלדו, את מסי. אגב, זה ממש שאלה. ומה?

0: במקום אחר הייתי אמור להגיד לו, אני לא כשר. אבל אמרתי לו, כן. מיד אמרתי לו שיש אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? אני אמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה מחר אחרים. לא צריך להם תחילות כפיים לדברים טריוויאליים, תראו את המצב שלנו על...
1: התזה בגדול של מה שהוא מנסה להגיד, אז כאילו מה שיצא אחרי זה בכותרות, שגם על זה אני רוצה להגיד משהו, הוא בעצם בא להגיד, אני בא לשרת את הדרג הנבחר, וזה לא משנה איזה דרג נבחר. עכשיו, כשאנחנו שומעים את זה, אנחנו לא שומעים את הלא משנה. כי א', בגלל אופן המינוי שלו, שהיה כאילו מאוד, בואי נגיד, שערורייתי, באחורה של איזה אוטו בזמן פעילות של צהל, ואנחנו שומעים על עוד כל מיני צעדים די רדיקליים שהוא עושה בשבק. עכשיו, הכל טוב, זאת זכותו, בסדר? זכותו לבטל את התא הגאה, זכותו לעשות מה שהוא רוצה. אבל בסוף, את כאילו גם תהיה ער למדינה שאתה מתפקד בה ולסיטואציה הפוליטית האולטרה נפיצה, ולזה שיש אנשים שהם באמת בחרדה מפני... מפני אובדן הדמוקרטיה. עכשיו, אני אישית לא בחרדה מאובדן הדמוקרטיה, כמו שאת יודעת, אבל אני כן חושב שבן אדם שנכנס לשבק מבחוץ, עושה צעדים כאלה רדיקליים, כדאי שהוא גם ייקח, כאילו, תפסיק להיות בכותרות על דברים כאלה. תפסיק להיות בכותרות עם אמירות שאפשר בקלות לפרש אותן כאמירות ש... וואלה, להרבה אזרחים בישראל לא יהיה נוח לשמוע אמירות כאלה מצד ראש שירות. ואני כן, אני מבין את ה... תזה הזאת שאומרת, הדרג הנבחר, הכוח שלו מול הבכירים בצבא ובשבק ובמוסד, הוא כוח שהוא מאוד מאוד מוגבל, זה לא הממשלה הראשונה שמתלוננת על זה, זה דבר שכבר כאילו עשורים מדברים עליו, במיוחד בהקשר של צהל, מבין את זה, אבל גם כאילו תהיה טיפה חכם ורגיש לזה שיש אזרחים במדינה שמרגישים פחות ופחות בטוחים כל יום. הייתי ממש שמח אם פשוט הוא יהיה ראש השבק, וכאילו, יפסיק לדבר על הדברים האלה.
2: אבל הוא לא. זה בדיוק מה שאנחנו למדים, שהוא לא עושה את זה, שהוא לא, ובאמירות האלה זה מרגיש שבאמת הוא לא שם מהסיבות הנכונות. וכאילו, אני גם מרגישה שכאילו, לדבר על זה ולדבר על, על הכותרות, זה דבר שהוא לא נכון, כי זה מפריד אותו בעצם מהדבר עצמו, כי זה לא הכותרות, זה המדיניות, זאת המדיניות שלו. זה כמו שאומרים, זה עושה יחץ רע לעשות את לעשות את הדברים, לדבר על מה שקורה בעזה, זה עושה לנו יחץ רע. לא, הדבר עצמו, כשאנחנו עושים דברים רעים, אנחנו עושים יחץ רע כבר בעצם הדבר. וכאילו גם אני הייתי מעדיפה אם נדבר ספציפית על הדבר שהוא אמר, הייתי מעדיפה שראש השבק יהיה נאמן לממלכה ולא למלך. זה מה שנדרש מראש שבק. ואם הדרג המדיני פושע? ואם הדרג המדיני פושע?
1: אבל תראי, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני רוצה להיות נאמן לדרג המדיני, וזה לא משנה איזה. תבוא מחר ממשלה חדשה, אני אהיה נאמן אליה. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא אומר משהו על הציר הזה שבין ממלכה למלך, אלא כמו על הציר שבין השירות עצמו לבין הדרג שנבחר להנחות אותו. ותמיד יש מתח מובנה, בטח בגופים ביטחוניים, בין העצמאות של הגוף הביטחוני עצמו, לבין מה שהדרג המדיני רוצה שהוא יעשה בשבילו, והמתח זה הוא גם, במובנים מסוימים הוא גם בריא, כי אתה לא רוצה מצד אחד להגיע למדינה שיש לה גופים ביטחוניים חזקים מדי, סטייל מצרים, סטייל מדינות ערביות אחרות לאורך ההיסטוריה, מצד שני, אתה גם לא רוצה להגיע למדינה שבה הדרג הנבחר הוא, את יודעת, כמו שאת אומרת, מלך שאי אפשר לרסן אותו ואי אפשר כלום. אז אני כן מבין את מה שהוא אומר בתוך הקונטקסט הזה. אני פשוט אומר, בשלב הזה, ברגע הזה, תדבר קצת יותר ברגישות, כך בחשבון שבאמת כאילו, לא כל מי ששומע אותך, זה בהכרח אנשים שרוצים את ה... את יודעת, מקדמי דיפ סטייט ומשטר פקידים. יש גם אזרחים במדינה שכן, שחרדים לדמוקרטיה. וזה מטריף אותי שאי אפשר כאילו להיות ברגישות לזה.
2: כן, אבל זה פשוט מרגיש שכנראה

0: אין לו, אם זה כל מה שיוצא ממנו. כן, אז מה אתה, מה, כנראה אין לו מה להציע ברמה המבצעית. כאילו, יש הרי דברים לעשות, ובסוף זה כל מה שאני שומעת מראש השב"כ. זה כל מה שאני יודעת ממנו. וזה מזכיר לי ממש את הממשלה הזאת, שהוא מצטרף לממשלה שבפרט לנרטיבים, היא לא מייצרת שום דבר אמיתי, חוץ מרק הרעש מסביב. אני לא יודעת, אני מרגישה שכאילו הכל פה הוא סמלי, ושהתפקיד עצמו, אני לא יודעת עד כמה הוא יודע לעשות את זה טוב, גם מדברים שקובו אמר לנו. נסמכת גם על דברים שקובו אמר לנו.
1: אם ברמן הוא וי-פיי, אז קובו הוא כאילו בלוטות?
0: כן, לפעמים אני מתחברת אליו. גם לפעמים כאילו שאני לא רוצה, אתה מכיר שזה פתאום מתחבר לך, כזה, כאילו לאוזניות עבר. אין לי כבר את האוזניות האלה, אני איבדתי את זה, אני לא מבינה.
1: וגם כשהוא לא מתחבר אליך, אז הוא תמיד זורק אותך באלימות. כאילו...

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היי ליל.
2: היי, איזה שיר כיפי.
3: כן, את יודעת שחזרתי לאלבום הזה איכשהו? לאמריקנה?
1: לא צריך להיסחף לאלבום. שני שירים גג.
3: שלושה, אבל שלושה יחסית לתקופה הזאת זה הרבה.
1: נכון.
3: שלושה שירים טובים וכל השאר פילרים, זה לא מעט.
1: כביש אחת עמוס מלטרון עד שער הגיא, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, בדרך ארבע בכניסה לניצנים, בדרך חמש מקסם עד הכפר הירוק, ובדרך ארבעים ברמלה לוד.
4: תודה אליל. הבוקר אנחנו עם טויוטה ליס. בואו ותשלחו לנו וואטסאפ ותכתבו לנו מה הדברים יוצא הדופן שאתם עושים בפקק ברכב שלכם. כן, אולי תיקחו 300 שקלים. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999.
3: 300 שקלים לקניות.
4: נכון. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, ואולי תיקחו 300 שקלים לקניות, מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן, משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, וכולל הכל, ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה, חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866. אנחנו מבקשים שתשלחו לנו מה הדברים יוצא הדופן שאתם עושים בפקק ברכב שלכם. קיין.
3: יס.
0: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
8: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה,
0: בוקר חדש, בחסות
10: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: מורים
10: והם המסבירים
9: שהכל אפשר
10: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה, 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכביה סיטי, 6 עד 10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: בוקר הכי הכי בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
19: בוקר טוב, ביקשנו שתשלחו לנו הודעות עם הדברים המשונים שאתם עושים בפקק. איליל?
20: אוקיי, בפקק אני עושה שיעור בדואלינגו, הגעתי כבר ליום ה-1039 רק מפקקים בכבישים בישראל.
21: נייס, זה כאילו לחצוב את הפקק בשביל ללמוד שפה. כן. זה לא רע.
19: זה יופי, וזה גם, אני מאוד אוהבת את האנשים שלא דוחים את זה עד ללפני חצות. כאילו, אתה מכיר את האנשים שהם...
21: כי זה בעצם כאילו, אתה רוצה לשמור על רצף.
19: על רצף, כן, אתה מקבל שם איזה משהו... מהציפור. כאילו,
21: מה
19: אני חושב...
21: מה היא נותנת הציפור?
19: כן, אני לא יודעת, אבל אתה כאילו כן צריך לשמור על הרצף, ואז יש את האנשים שכאילו פתאום בחמישה לחצות...
21: נזכרים.
19: נזכרים, וזה באמת, הם עוזבים הכל, באמת, משליחים ילדים מהידיים, כאילו, זאת הרמה. ואז פתאום אתה רואה אותם, כאילו, אונה מנזנה. תקשיבו, זה לא כדי ככה שוב, זה לא משנה. כן.
21: הציפור מודעת להקרבה?
19: אני חושבת שכן, היא מה זה ממזרתה?
21: ממזרתה.
20: בואו נעשה דיסקליימר שכאילו לא יודעת מה חוקי ומה לא חוקי לעשות תוך כדי נהיגה, אבל רבים או רבות מורידות שפה ממחות.
19: וואו, מלא.
21: אני לא חושבת שזה חוקי בחנייה.
20: לא.
21: נדברת איתן נסיעה.
19: תקשיב.
20: ויש גם פינצטה, כי יש לתאורה הטובה ביותר.
19: ברור.
20: זה נכון.
19: ברור, צריך, אני מחכה שיפתח מכון הקוסמטיקה הראשון, בזמן נסיעה. זה פשוט האור הכי טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות.
21: שוב אני אתן את הדוגמה הזאת יום שני ברצף, שזה קצת כמו מספרות ניידות של כלבים, שכאילו, את רוצה כזה לנשים, פשוט.
20: אבל שיהיה תאורה מבחוץ
19: כן,
20: על זה,
19: כן. אבל התאורה, כן, כן.
20: ואיזה כן,
19: סנרוף. כן. תקשיבו, זה באמת, זה לא להאמין, וכאילו יש את המראה הזאת, שהיא מולך, וכאילו זה גם כן, זה חושף כאילו את כל הפגמים, את רואה הכל כולל הכל, ואת אומרת, אני לא יכולה להמשיך את היום עם זה, אני חייבת לתקן את זה עכשיו.
21: כן, אני מאוד אוהב לראות כאילו ברמזור שפתאום מישהי מתחילה לפתוח סדנה שם, זה נחמד.
19: בטח, בטח.
20: על חוט זה לא קיצוני קצת?
21: חוט? כאילו באמת. תשיבו, אני לא מבין איך זה עובד, כאילו פיזיקלית.
20: האמת שיש סרטונים של נועה קירל עושה את זה באוטו.
19: היא עושה עם חוט באוטו?
20: או חברה עושה לה, כן.
19: חברה עושה לה.
21: יש לה חוטאית, לא? אין לה חוטאית? מישהי שהתפקיד
19: שלה. אילנה עושה לה, נכון?
21: בצו.
19: יו, שתדעו לכם שכאילו באמת מהריבים הכי גדולים שלי עם אימא שלי לאורך החיים, זה היה הורדת שפם בחוט. כי זה הרבה פעמים כאילו כשאת צעירה יותר, אז אימא עושה לך. ותמיד יש את המתח הזה שבו כאילו היא אומרת לי, את לא כאילו נותנת לי קונטרה, רק כדי לעשות שפם בחוט, את צריכה לעשות כאילו, לשים את הלשון, כן, לדחוף את הלשון, כדי שהאור יהיה מתוח, ואז יש משטח חלק יותר לעבוד.
21: כאילו ככה?
19: כאילו ככה. ואז עובדים פה. פה אפשר לעבוד. זה משטח עבודה עכשיו, שהוא מתוח, ואפשר לעשות...
20: כן, את מגדילה את הסרפס.
19: בדיוק, בדיוק. ואז תמיד הוויכוח היה, זה את לא כאילו נותנת לי קונטרה. ואני כזה, אני נותנת, זה כואב לי. זה כואב לי אבל. תתני לי קונטרה. באמת, זה היה מופע...
21: באיזה גיל? מתחילות להוריד שפם. כי נגיד אצל... אני לא יודע אם זה קטע של מזרחים, אבל יש לאבות משהו נגד זה שהילדים יתחילו, כאילו הבנים, יתחילו לגלח את השפם, כי הם תמיד רוצים לדחות את זה, כי הם אומרים, ברגע שאתה מתחיל פעם אחת, אתה נכנס ללופ הזה, ואז זה יצמח יותר, ואז אתה תצטרך יותר להוריד, כאילו לגלח את השפם. אבא שלי לדעתי עד איזה גיל 15 השאיר אותי כאילו עם ה... פלומה, פלומתית,
19: האפרוחית
21: הזאת.
19: וזה לא גדל כאילו לאיזשהו זקן? לא, מתי זה גדל?
21: קצת כזה 16, 17, 18, אני
19: אוקיי,
21: מניח.
19: אוקיי.
21: תלוי אם אתה מסי או לא.
19: בדיוק. לא.
21: אבל השפם הראשון הוא ממש של אפרוח. זה כאילו יש לך אפרוח קטן פה.
19: כן, ואתה רוצה להעיף אותו?
21: אתה מת להעיף אותו.
19: כן, זה קצת שוורך לגבות, לא? לגבות של בנות.
20: אבל שיער גבות הוא יותר קשיח, וזה דיון מדהים.
21: נכון.
20: מישהי כותבת שהיא מאמנת, ובכל פקק או שיש לה רגע, היא מעבירה שירים ויוצרת סטים. היא כתבה, הבוקר החלטתי לעשות סט רוק, ששמתם את השיר, תנו לי הצעות למה לשים עוד.
21: לא רוצה.
20: מפעילה אותה.
19: זה הפעלה בתוך הפעלה, אין כאן כפל הפעלות.
21: מה, את תביאי, 300 שקל קניות, לא.
20: היא כנסי לאפליקציה. נכנסתי לתקופת מבחנים, אני מנצל כל רגע פנוי בין העבודה, המשפחה ולימודים, אז בנסיעה אני מאזין להקלטות שיעורים, ובפקקים אני מוודא שזה רשום לי בסיכומים.
19: מה כיף? אפשר כיף גם?
21: כן, נכון, נכון. כי הכיף לא מגיע באותו רגע, הכיף מגיע בסיפוק שאחרי, וזה לא מה שביקשנו. צודקת.
20: גוללת ימינה, שמאלה בטינדר לראות מקרוב אליי.
21: לא הזמן והמקום לבחור.
19: חם, חם, זה מצחיק כאילו שהיא רואה מישהו, ואז היא כזה, אני יכולה גם קצת להתקרב.
21: נכון.
19: אתם מבינים, היא כבר ברכב, והיא יכולה להתקרב.
21: תראה לך.
19: למי שקרוב.
21: היא מוצאת מישהו שהוא גם לידה בפקק, עושה בדיוק את אותו דבר.
19: אז הם צריכים להתחתן מיד, בצומת.
20: תעצרי בצד.
19: בצומת הקרוב.
20: בעיקר בפקקים של הלילה כשיש עבודות בכביש, אני מדברת עם דודה שלי בת 81 שגרה בארצות הברית ויכולה לדבר שעות בלי הפסקה בכל שעה.
21: יעני, הדודה יושבת ויודעת שהנה עכשיו היית תקועה בפקק, אין לקוח לכלום, אני ואני החבר הטלפוני שלה בפקק.
0: אני רוצה לפתוח את זה.
20: הנה, כי יש פה עוד הודעות שבפקק אחרי הצהריים חוזרים טלפונית לכל השיחות שלא הספקתי במהלך היום.
0: 100% ודי להתלונן על זה. כאילו, האלה שזה לא מכבד אותי שאת מתקשרת אליי רק כשאת בנסיעה. כן, מה זה משנה לך? אני בחרתי להתקשר ולדבר איתך. זה הזמן שיש לי לדבר איתך. כאילו, להציג את זה כאילו זה איזשהו ניצול. מה זה משנה? אנחנו מנהלות את השיחה? האם זה משנה? האם זה נשמע שאני מדברת על בחורה ספציפית?
21: כן, מאוד. כן. מאוד.
0: אבל לא, אבל זו טענה שאני שומעת, ואני רוצה שנעיף אותה מהעולם הזה.
21: אני הייתי רוצה כאילו לשתף אותך פעולה. הבעיה היא שעשית לי את זה בול הבוקר, כאילו הבוקר התקשרת אליי בדרך לפה, כדי שנתחיל את, את ישיבת הבוקר, ואמרת, למה אני מנהל את זה עכשיו בדיבורית? למה זה קורה?
0: לא, בסדר, אבל זה בגלל שהיינו אמורים להיפגש. לא, אבל זה לא... זה לא, אני לא מדברת על הדבר הזה.
21: לא דין טלפון שכאילו... בנסיעה כדין טלפון בנייח. לא דין. יש רעש רקע, יש...
0: מה זה השטויות?
21: צריך להרים את הכל כדי
0: שישמרו. תגיד לי, מה אתה עכשיו בשידור ברדיו? כאילו, זה האיכות שאתה דורש?
21: כן.
0: נו, תעשה לי טובה.
21: וגם עצמי.
0: אני לא, אני מוכה על זה. אני באמת, אני כל כך נגד הדבר הזה. מה זה משנה אם אנחנו באמת מדברות ושומרות על קשר? זה הזמן שיש לי, בנסיעה. מה זה משנה?
21: אוקיי, העברת לה את המסעים. היא שמרת.
0: יופי.
21: צלול.
20: מדברת בהרצאות ברחבי הארץ, אז אני עושה חימום קולי כל בוקר בפקק, זה נראה זוועה מהצד.
21: זה מדהים. מה כזה? מי, מי, מי, מי, מי.
0: לא, זה מיושן.
21: אז מה עושים היום?
0: זה אחד הטובים, ואם...
21: לא ראיתי את זה, בא.
0: כן, ככה עושים, ואם אתה עושה את זה כאילו גבוה, אתה מגיע הרבה יותר לגבוהים אחרי זה. תנסה, אני אומרת לך, אתה תצא פה מהשידורים בכל סופרן. כן, עכשיו תדבר בגבוהים שלך.
21: וואו.
0: אתה רואה?
20: בודקת חיובי אשראי, אני מדפיסה את חיובי אשראי, בודקת מול קבלות מאוד יעיל, חסך לי לא מעט כסף, ועליתי על כל מיני חיובים מיותרים, ממליצה בחום.
0: חיובי, איך היא עוברת על חיובי אשראי?
21: מדפיסה אותם.
0: היא מדפיסה אותם?
21: שזה גם, אגב, מרגיש כן, קצת מיושן.
20: זה לקרוא מיושן בנהיגה.
0: כן, זה ממש לקרוא בנהיגה.
21: כן. גם מיושן, גם מסוכן.
0: כן.
20: תרגילי התעמלות לפנים יש פה גם.
21: כן, מישהי גם שלחה שהיא עושה כאילו, עובדת על הבייספס, תוך כדי עם... וזה וייבים של מיכל יערי קצת.
0: תקשיב.
21: נכון? ככה אני מדמיין אותה בפקק.
0: נכון.
21: עובדת כבר.
0: תקשיב, אני רוצה כזה את הרצועת אימון לכיסא.
21: כן, באמת זה טוב.
0: מה? זה מדהים לעשות כאילו באמת ספורט בזמן הפקק? זה מושלב בתוך כדי לדבר עם החברה בטלפון ולהשלים פערים? תפרתי.
21: מי נבחר?
0: מה היה לנו?
21: שפה מחות, לדעתי. גם מעורר פה דיון.
0: כן, זו קלאסיקה. וגם הרצועה. גם הרצועה היא נייס.
21: אז תבחרי. או חות או רצועה. אחת מהן.
0: אני אבחר את האנדרדוג. את החוט.
21: יאללה.
0: כי הוא קטן יותר, חלש יותר. נכון. כן, הראשונה. אז את זוכה ב-300 שקלים לקניות מתנת טויוטה ליס. הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש שכולל הכל. ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך. אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה. חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866.

דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי

0: הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
2: היי. כביש אחת עמוס מלטרון עד שער הגיא, בדרך 4 מצומת תקו מזרח עדיין המפרץ, כביש 40 ברמלה לוד, דרך 4 גם בפרדסי עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתמרה ובאלון דרומה בשלום.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות. לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: אקו 99
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
9: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: אביה?
19: כן, תום.
18: נכון, כאילו כזה, יש את הטענה כלפי ממשלות, ממשלים ישראלים, אמריקאים, שהרבה פעמים, מבלי להתכוון, הם מקימים, תומכים, מאמנים גופים שבהמשך הופכים לכאילו גופי טרור.
19: כן.
18: ואז הם מאבדים עליהם שליטה? איך זה מרגיש להיות זאת שיצרה את המפלצת שנקראת ילד הכתבם?
19: מי שהפך
18: מילד חמוד ללקס לוטור, לבאמת מסחטת כספים, בלי הבחנה, בלי... ולחשוב שאילולא את... וואלה, לא יודע אם הדבר הזה מתרחש.
19: תקשיב, הבאתי את זה בקטע כל כך תמים. אמרתי, יואו, תראו, זה מותק. איך הוא שר ככה בתמימות על הכתבם? אני לא ידעתי שזה ככה התהפך. אני באמת לא ידעתי. אני גם לא רואה מזה שקל. זה לא באמת, כאילו, אני רק רואה מזה אנשים שפשוט שולחים לי את הפרשה.
18: הפרשה.
19: כאילו, אני לא יודעת, אני צריכה להגיב. אני...
18: נראה לי שמצופה ממך בשלב הזה.
19: אני, אין לי, אני לא עשיתי שום דבר עם ה...
18: עם הכלי טייס הבלתי מאויש.
19: תודה, כן, בדיוק, תודה.
18: למה כל דבר במדינה שלנו חייב להפוך לקש גרב? למה כאילו, למה אפשר שפשוט יהיה משהו חמוד, מגניב, רגע בזמן שהיה וחלף, וזהו? אתה מבינה מה אני אומר?
19: כן, כי גם אנשים מרגישים שכזה, יש את הדבר הזה שצריך להקות בברזל כשהוא חם. וכאילו אנשים, וגם כאילו יש את משבר השיר השני, שהוא מאוד מאוד מפחיד. אז once יש לך כאילו להיט,
20: קלישאית בלתי מאויש.
19: ממש. אז אתה כזה, איך אני מכניס, אני גם חושבת שאחרי שהוא הוציא את השיר, יצא מין ביצוע של איזה
18: נכון.
19: זמרת AI, נכון, שגם נהיה, ושם כאילו לא, שם באמת הייתה איזו שאלה. כן, אני חושבת שהיו צריכים להתרכז בביצוע AI הזה, שממש לקח לו מההשמעות ונתח כאילו מההכנסות, ובזה להתרכז, לא באיזה באמת אדם כאילו עם איזה עסק קטן שאלה סרטון טיק טוק.
18: והשתמש בסאונד.
19: כן.
18: כאילו שזו פרקטיקה ש... אם אנחנו מתחילים לטבוע על שימוש בסאונדים עכשיו, אז זהו, אז נגמר, אז כאילו, באתי להגיד, זה סוף התרבות המערבית, אבל אולי זאת תהיה תחילת התרבות המערבית, אם אנחנו נחזור לייצר דברים בעצמנו, אבל זה לא הגיוני.
19: כן, גם קיבלתם, הרי כבר עשיתם את האקזיט בפרסומת. כאילו, זה הגול, אוקיי?
18: נכון, נכון.
19: אתם קיבלתם את ה... זה סוויט מד. זה שאני חייבת לציין... שזה לא יושב שם כל כך.
18: אלכם מאוד מאוד מאוד בכוח.
19: מבין, זה דברים שעושים כשכוכבי טיק טוק בדרך כלל מתפוצצים, ואין מאחוריהם איזשהו לייבל שעשה, או איזושהי מכונה שבאמת תכננה גם את המהלכים קדימה. נגיד בילי אייליש, כן, זה נקרא אינדסטרי
18: פלנט. כן, אינדסטרי פלנט.
19: בדיוק. אז בדרך כלל, אלה שמוצאים תלעית, הם אחרי זה עושים הרבה מאוד טעויות, כי הם כאילו באמת לחוצים בזמן, ועוד אין להם תוכנית קדימה. וואלה, זה באמת מאוד משעשע, כאילו מה שקורה, אני חייבת לציין שכאילו הילד פה הוא, באמת צר לי עליו, כאילו זו החלטה בסוף של ההורים שלו, אני לא חושבת שכאילו הילד המתוק כאילו נכנס ואומר, תביאו את הכסף, איפה הכסף שלי?
18: אני מאמין שלא, מצד שני כאילו ילדים היום הם גם כאילו, הם לא בהכרח מתוקים.
19: כן, אבל לא צריך אז אולי כאילו להיכנע לכל גחמה של הילד, אוקיי?
18: אני מסכים, מאוד, יש לו הורים והם אחראים, וגם כאילו כל מה שהיה יפה פה היה ספונטניות.
19: נכון, והתמימות.
18: והילד שכאילו איכשהו מתעל את הקשיים של מלחמה לכדי אומנות.

0: ומצליח לבטא את עצמו בצורה שהיא כל כך מתוקה שכולנו עומדים, וכאילו משהו בזה שהילד זה כאילו הילד שצועק המלך הוא עירום, אחרי זה יורשה בפרשת שחיתות. את מבינה למה אני מתכוון?
1: ממש.
0: זה כזה, זה כאילו גמרת אותי.
1: אני ממש מסכימה איתך, ואני חושבת שהדרך היחידה שלו לצאת מהמשבר הזה, זה אם השיר הבא ידבר בדיוק על זה, על כאילו, על זה שההורים שלו עשו איזשהו צעד.
0: שישרוף את ההורים. שרוף את ההורים, ילד, שרוף את ההורים.
1: תקשיב לי, אני עשיתי אותך.
2: בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין?
3: כן. היי. כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, בכביש 41 בנמל אשדוד, בדרך 40 מלוד הצומת אלה, כביש 66 בכניסה למגידו, ובדרך 70 בתמרה.
0: תודה רבה, חדשות וחוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: אקו 99
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
17: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק בבית הספר מודן.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: בקו, נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים קופת תל אביב.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
18: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ארצות הברית ביצע גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחריין ובכווית, הצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. כמו כן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ, הוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בניסיון אחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
6: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם להקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
5: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני. אך הודיע כי תערר על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה אלה צמחיוף.
11: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, כדי שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
5: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין ושליך אבנים במעבר רחל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח, החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל ועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
21: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים. אקו.

0: בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: שעה שנייה, מעניינים.
1: מה נשמע, תום?
0: בסדר גמור, אביה. מה שלומך?
1: בסדר, טל בדרכו למונדיאל.
0: טל במסע. במסע אל עבר המונדיאל.
1: כן. ולדעתי כאילו יהיה כיף. יהיה כיף, אנחנו כאילו הולכים לתקופה של השיא של המונדיאל, כן?
0: אני אצטרך לחזור לצפות במשחקים. כן, כן, כן.
1: אולי נעשה צפייה, לא.
0: מה היה הרעיון שירתת עוד במסלול השיגור את ירתת אותו?
1: מה זה שם, מה שם? בום. לא, לא, אמרתי אולי נעשה איזה צפייה, כאילו באיזה משחק חגיגי כזה.
0: ולמה התחרטת? למה לא לצאת מהקורחייה ולשאול ולהסתכל ולנסות?
1: לא, אני אינטרוברטית, ואני גם כאילו לא רציתי, רציתי לחסוך את ההברזה.
0: את זה אני מכבד.
1: כן, ידעתי שזה לא.
0: את זה אני מכבד.
1: בדיוק. תגיד, שאלה. כן. יש לך יוטיוב פרימיום?
0: בטח.
1: כן?
0: לא אוהב לחיות טוב?
1: יואו, תקשיב.
0: מה, אני בעונש?
1: תקשיב, תקשיב, יש מצב שאני, אוקיי, סבבה. כי הייתה אצלי חברות, וכזה עשינו את הדבר הכיפי בעולם, שזה לעשות כאילו ערב יוטיוב.
0: עשיתם את ג'סטין ביבר.
1: כן, הופענו בסלון שלי.
0: נתתם סט.
1: כן, וכזה פתחתי את היוטיוב, ואז שמתי איזה משהו שרציתי להראות להם, ואז הופיע פרסומת, והן התחרפנו עליי. קיבלתי שיימינג לפרצוף.
0: מוצדק.
1: אישה. במעמדך, בלי יוטיוב פרימיום. אני כאילו, לא יודעת, אני, זה בסדר, אז אני אחכה את ה-20 שניות עכשיו.
0: זה מביך, חיים, זה מביך.
1: לא, אני אגיד לך מה, אני התאכזבתי מהיוטיוב פרימיום. אני רציתי יוטיוב פרימיום, כי אמרתי, אני אוכל להוריד סרטונים לטלפון שלי. כי הרבה פעמים אני עושה מימס וכאלה, ואני רוצה כזה מין סרטונים מצחיקים, כן, עם כותרות. אז אני צריכה את הפיצ'ר הזה. ואז שהבנתי שזה לא מה שהם נותנים,
0: לא, זה לא.
1: אז התבאסתי, ואמרתי, מה כאילו לשלם רק כדי שכאילו לא יהיו את הפרסומות בהתחלה, אז בסדר.
0: וכדי שתוכלי לעשות פליי לסרטון ולסגור את הטלפון ועדיין להתנגן, שזה גם פיצ'ר חשוב. It's important, זה חשוב.
1: מה, לסגור, אבל לא, אבל אם אני רוצה לשמוע מוזיקה, אני לא שומעת אותה מתוך היוטיוב.
0: נכון, אבל לפעמים יש רגעים שאתה אומר, אני לא צריך לצפות במה שאני צופה עכשיו, אני רוצה רק לשמוע את זה, ואז זה חשוב. וגם, תשלמי את היוטיוב פרימיום, כמה זה כבר?
1: לא יודעת, זה היה כאילו איזה עניין כזה של עיקרון, שפשוט כאילו לא עשיתי, ואז הבנתי שכאילו, זה מצב שזה סממן של עוני.
0: כמו שיניים גרועות.
1: לא, כמו שפעם, זה היה, וכל מיני דברים שהם, כאילו, שהם כמובן אינם, זה לא באמת סממן של עוני, אבל כאילו כן, כזה, זה כמו להגיש בייגלה. אתה מבין? אתה זוכר שפעם היה את הדיבור של כאילו בייגלה זה החטיף הנחות ביותר.
0: לא זוכר את זה. אומייגד, מדהים.
1: כן, לא. וכאילו שזה כזה כיבוד של עניים.
0: את קצת עושה פה כמו הפרסומת של מפעל הפיס, אבל הפוך.
1: כן,
0: שכאילו,
1: בדיוק.
0: הדברים הקטנים האלה, לשים לב שחבר שלך במצב...
1: בפשיטת
0: כן,
1: רגל.
0: כן, כן, שחבר שלך בסיטואציה.

0: הסיטואציה.
1: בדיוק, אין לה יוטיוב פרימיום. אין לה יוטיוב פרימיום. וכל החברות מסתכלות אחת על השנייה. היא הגישה לנו שטוחים. כל החברות מסתכלות אחת על השנייה.
0: מה עוד? מה עוד לדוגמה?
1: מה, סממנים שלא... לא יודעת, אני נתקלתי בזה עכשיו, שזה כאילו סממן שלוני מהדור החדש, ככה מרגיש לי. וזהו.
0: מהמם.
1: מהמם
0: בעיניי.
1: זאת ההבחנה שלי.
0: מהמם.
1: כן.
0: אוקיי. יש משהו שקורה עכשיו, אנחנו בתקופת בחירות. וכאילו, פעם היה סדר מאוד מאוד מאוד ברור. אתה היית פוליטיקאי שרוצה להגיע לציבור, והייתה לך דרך אחת, התקשורת הממוסדת. היית מתראיין בעיתון, היית הולך לאחד משני הערוצים היחידים שקיימים, וככה היית עובר לתקשורת דרך פילטרים עיתונאים, שלפעמים הם מציבים שאלות קשות, ולפעמים הם מתרגלים את הכוח המונופוליסטי שלהם כדי להמליך מלכים.
1: גם היית עושה איזה תשדיר בחירות כזה, שהיה כאילו משודר בלילה, זכות הלילות עם תשדירי הבחירות.
0: זו הייתה רצועה של תשדירי הבחירות. מעניין אם עדיין יש את זה. כי לדעתי בבחירות הקודמות עוד היה את זה באיזשהו ערוץ, באיזושהי שעה, אבל אני לא זוכר, באמת.
1: ערוץ 24, נכון? המקום שאליו הדברים הולכים כאילו...
0: כן, המרכז המסחרי הישן.
1: בדיוק, זה המרכז המסחרי הישן, יש שם תשדירי בחירות עדיין.
0: יש מצב שיש שם תשדירי בחירות של פעם.
1: של פעם!
0: שפתאום אתה תופס בשתיים בלילה איזה... כן. מפלגת שינוי, תומי לפיד, תצביעו לי.
1: אני לא יכולה להיזכר בתשדירי הבחירות, מבלי להיזכר גם באבא שלי ישן מולם. כאילו זה הזיכרון שיש לי, הזיכרון שלי הוא זיכרון כאילו של הכל, של כל החוויה, לא רק הדבר.
0: נכון. ואז משהו מהותי השתנה, כי פתאום נוספו עוד דרכים לפוליטיקאים לגשת לציבור, בצורה שנוחה להם, בלי פילטרים, בעיקר הרשתות החברתיות. במערכת בחירות, אני לא זוכר אם זו האחרונה או זאת שלפניה, נראה לי שבאחרונה, כאילו ממש נפל דבר, כשביבי... לדעתי לא התראיין כמעט לאף ערוץ טלוויזיה, וכאילו הוא הוכיח שאני יכול לנצח את הבחירות גם בלי שהתקשורת הממוסדת, כאילו עומר אדם, לא חייב לכם כלום, אתם לא חייבים לי כלום, אני לא צריך אתכם, לא מתראיין, לא עושה יחץ, לא כלום.
1: למרות שכשעומר אדם חזר מדובאי, הוא התראיין.
0: כשהוא היה צריך.
1: כשהוא היה צריך.
0: ועכשיו אנחנו חיים בעולם חדש שבו יש כבר כלי תקשורת חדשים, אבל הם מרובים, והם מאוד מאוד מאוד מותאמים ומפולחים.
1: כן.
0: ובבחירות האלה אנחנו הולכים לראות את זה הרבה, מה שכבר התחיל כאילו לפני, באמריקה בטח שהתחיל, אבל...
1: זה אתמול, ממש מאמריקה.
0: כן. ואתמול יצא טיזר אצל בן ברוך, שגילוי נאות הוא גם חבר וגם קולגה, שהוא מראיין את ביבי.
1: בן מראיין את ביבי?
0: בן מראיין את ביבי, כן.
1: זה, גם בגלל זה בחרו אותו, ככה כן, בחרו
0: אלה
1: אותו.
0: אלה האותיות היחידות שאנחנו מוכנים להתפודד איתם.
1: כן, אמרו כן. אבי שושן, יש רק בית אחת באבי שושן, אז נלך לבן.
0: בהחלט לט. וכאילו, א', אני רוצה להגיד בכנות וביושר, אני הייתי הורג בשביל הדבר הזה, כאילו בשביל, אם היו מציעים לי עכשיו לראיין את ביבי ב... ברעיון של שעה, או whatever. נראה לי שכל אחד היה לוקח את הדבר הזה, אז אני אומר את זה כאילו ב...
1: אתה יודע, אם עכשיו יש לך יד חופשית, כן? לשאול כל שאלה שאתה רוצה, כל שאלה שאתה רוצה, אז ברור, אם זה מגיע עם תנאים, עם מה לא שואלים, עם מה כן שואלים, עם התערבות אחרי זה בעריכה, אני לא יודעת מה היו התנאים לדבר הזה. אם היו מציעים לי את זה עם התנאים האלה, הייתי אומרת, לא תודה, שלום, אני לא חלק מקמפיין הבחירות שלך, מר בנימין נתניהו.
0: ברור שלא להפוך לקמפיין ולא להפוך לכלי שרת וכאילו לא להפוך להדהוד של הנרטיב. אני גם שוב, עוד לא ראיתי את הרעיון אז אני לא יודע מה היה שם אצל בן. אני מקווה שזה באמת לא מה שהיה ואני מאמין שזה לא מה שהיה. אבל כי, בסוף אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. בזכות זה שאין לנו כבר, לנו התקשורת מונופול על הגישה לציבור, אז אנחנו פחות יכולים להעמיד תנאים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר עליהם לגמרי, אבל כאילו זה כבר כן עולם אחר של להציב קווים אדומים

0: מהדבר הזה, אז כנראה שתסכים, וזו גם הבחירה בבן בן ברוך. הרי בן בן ברוך, הוא לא מקסים ככל שיהיה, הוא לא עיתונאי נוקב.
1: לא שיש לו יום עוד להיות עיתונאי נוקב.
0: נכון, אבל שראש ממשלה הולך אליו, כן, בזמנים שבהן, כאילו אני לא מדברת, זה לא מערכת בחירות רגילה, נתניהו צריך לספק תשובות על כל כך הרבה דברים, והוא מסרב לעשות את זה, וזה לא שהוא עושה את זה כאילו במקביל, גם בוחר ב... אתה יודע, להתייצב מול הציבור ומול עיתונאים ולענות להם את תשובות, וגם הולך לבן בן ברוך כדי לעשות צחוקות על זה שאני מקווה שהוא גם לא ממחזר בדיחות, על זה שהוא מאז השבעה באוקטובר הוא הוריד קצת במשקל. אז הוא לא עושה את שני הדברים במקביל, הוא הולך רק לבן בן ברוך, כן, שזה כנראה יהיה רעיון שהוא מלטף.
1: אני לא יודע מה יהיה, אני לא רוצה לצאת
0: בדיוק,
1: להנחות
0: בדיוק
1: מה
0: כמו, כן, אבל אתה יודע שזה לא יהיה עכשיו רעיון עוקב.
1: אני יודע שהוא לא
0: עוקב.
1: הלך לרביב דרוקר, כן? ברור שהוא לא הלך לרביב דרוקר, הוא גם לא הלך ליונית, והוא גם לא הלך כאילו, לאף עיתונאי מיינסטרים כן. אחר. אבל יש פה כן דילמה, אני מודה שיש פה דילמה בין לא לדבר איתו בכלל, ולא לשמוע ממנו, ולא לשאול אותו אף שאלה, קשה או מעניינת או חשובה או שמעניינת את הקהל שלי, לבין להציב בעצמי תנאים שאני יודע שהוא לא יוכל, כאילו לא יוצא לעמוד בהם או יבחר שלא לעמוד בהם, וקצת כאילו להבין גם את מגבלות הכוח שלי ולהגיד יש לי פה שאלה, וזה קצת כאילו מתקשר לשאלה הפוליטית של האם לשבת עם נתניהו בממשלה, האם אני מפקיר את הזירה התקשורתית רק לזה שהוא ילך ל ערוץ 14 וישאל שם את השאלות הקלות ביותר ויוכל לעשות שם את הבדיחות האלה על הראש של כולנו בגלל איזושהי תפיסה טהרנית של כאילו או שהוא יושב ועונה על השאלות הכי קשות בעולם ואני מתיח בפניו את האמת שצריך להתיח בפניו ואני לא מתפשר על זה, או שאני כאילו בוחר איזושהי דרך שלישית.
0: או שאתה תהיה חלק מהקמפיין שלו, מקמפיין הבחירות שלו.
1: זה מה שאני שואל. השאלה היא, האם אלה שתי אפשרויות?
0: אם אדם שהלך עד הקצה ועד הסוף, כן?
1: אבל זה לא תלוי רק בו.
0: אז צריך ללכת עד הסוף ועד הקצה, כן.
1: אבל אז... זה אדם שבאמת... ואז יצא שכרך בהפסדך, ואתה כאילו מקבל ממשלה של... מי ביבי, עד בן גביר.
0: לא, אבל מי שנתן את זה, זה באמת אנשי האחדות. וכשאתה אומר אחדות, אתה נותן לגיטימציה רק לדבר הקיצוני, הכהניסטי המסוכן הזה. לא סתם מאי גולן אמרה שמפלגת הליכוד היא לא כזאת שונה מעוצמה יהודית.
1: נכון, והשאלה שחייבים לשאול...
0: אתה פשוט נותן יד לכהניזם ולבן גביריזם. זה מה שאתה עושה כשאתה נותן לנתניהו יד בדבר הזה.
1: או שאתה בוחר שנתניהו יעמוד לצד בן גביריסטים וכהניסטים. שוב, אני, אם הייתי נתניהו, לא הייתי יושב עם בן גביר, ולא הייתי מקים את הממשלה הכי ימנית בעולם. אבל בסוף
0: אבל
1: צריך
0: זה, כן?
1: לשאול, נכון? ובסוף צריך לשאול מה היה קורה אם ההרכב של הממשלה היה אחרת, ואם לא היינו בעמדה התארנית הזאת, אולי לא היה יוצא שכרנו בהפסדנו, ואולי כאילו היינו במקום יותר שפוי, ובאיזשהו שלב אתה צריך לשאול את עצמך, האם ללכת ראש בקיר, לא פוגע בך יותר מאשר האפשרות להתפשר. וככל שאנחנו מוצאים את עצמנו רחוקים יותר מפשרה, הכל הולך ומתחרפן עוד יותר.
0: הטענות שלי הם לא לבן-בן. אני אומרת שפשוט הבחירה בבן-בן היא מודעת לא ללכת לעיתונאי, אלא ללכת לאדם שהוא איש בידור, שיוציא אותך באמת טוב, ואתה יכול כאילו כן להיות מעורב בתוכן, ולהגיד לו, אני אתן לך כאילו את הדברים האלה כדי שאני אצא ככה וככה. וזה להיות חלק מקמפיין בחירות, איך שלא תסובב את זה. וכן, וזה צריך, וזה צריך כאילו להמר. זה צריך להמר, זה לא רעיון.
1: נראה קודם את הרעיון, כן? אבל לצפות שביבי יחזור להתראיין אצל עיתונאים שיעשו לו שאלות, שישאלו אותו שאלות קשות, ויעשו לו חיים קשים, זה לא יקרה כבר. אנחנו כבר לא חיים בעולם הזה. צריך להתעורר לעולם חדש שבו אנחנו מוצאים דרך בסיטואציה הפוליטית, התקשורתית, הכלכלית, הנוכחית, להגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. זה לא יקרה בזה שנגיד, או שביבי מתראיין רק לעיתונאים ההארדקוריסטים ביותר, או שלא, או ששום דבר. כי הנה, סבבה, הוא עדיין מנצח. מבינה מה אני אומר?
0: אני לא יודעת גם אם הוא עדיין מנצח כל כך. בוא נראה מה הולך לקרות. אבל מה זה... אני בסדר, אנחנו נראה את הרעיון וזה, אבל אני כן ראיתי שהוא העלה איזושהי הצצה, נכון? הוא העלה כאן איזושהי הצצה, אני ממש שמרתי את זה. רגע, כן? כאילו זה מין...

0: בדיחה שבין בנתן, זה בפוסט כאילו שגם נתניהו אלה, כן?
1: אוקיי. זה קולאב?
0: זה קול... יש קולאב בין בן בן ברוך לביבי נתניהו.
2: איך זה כאילו להיות איזה שני עשורים ואולי אפילו יותר בלי פקקים, כאילו אתה זוכר? מתי פעם אחרונה היית בפקק?
0: אתה מבין? אתה מבין? היה כאן טבח! היה כאן טבח, 7 באוקטובר. אני מתחרפנת מזה, זה שוב, אין לי טענות כלפי בן בן ברוך, הוא עושה את הדבר שלו, אבל הטענות הן כמובן כלפי נתניהו, צריך להיות מפוקחים על הדבר הזה.
1: אני מאוד מאוד סקרן לראות האם בן בן ידע לשלב בתוך הבדיחות, וכאילו, תראות, יש גם הרבה מאוד חוכמה בלעשות את זה מהדלת האחורית, ולבוא כאילו בצורה מלטפת, ואז להכניס את העוקצים הקטנים האלה, וואלה, אני מקווה שזה מה שהיה. אני ממש ממש אהיה סקרן לראות איך זה יצא. אני לא יודע מתי זה יצא.
0: לא, אני רוצה גם לדעת באמת מה התנאים, מה אסור לשאול, מה זה. זה ילמד אותנו הרבה מאוד על נתניהו, ובסדר, כן, זה איזושהי דרך חדשה, כאילו עכשיו, שוב, נתניהו לא התחיל את זה, ראינו את בנט עושה כבר סיבוב פודקאסטים, וכל מיני פוליטיקאים, כאילו, שבאמת עושים את הדבר הזה. ומעניין אם אני אוכל לצפות בזה בלי פרסומות, עד שזה יצא, כי אני חושבת שאני הולכת לעשות יוטיוב.
1: די, את עושה את זה היום, את עושה את זה עכשיו, אנחנו בבריק פרסומות, עושים לחיים.
0: אני יכולה להזין את האשראי שלך, אבל?
1: לא, חיים.
0: טוב, אבא.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל.
4: כן, כביש 1 עמוס באזור לטרון ובגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 4 מפרדסיה עד הדסים, בגן רווה עמוס מאוד בגבעת שמואל, במחלף השדה עמוס לבים מכל הכיוונים, בכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, כביש החוף בפולג עמוס מאוד, כביש 85 בצומת עכו מזרח, דרך 471 מגת רימון עד בר אילן, ובדרך 40 ברמלה לוד.
1: תודה רבה, ובשעה הזאת אנחנו עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה עם הופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו, ויש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר, והבוקר אנחנו מבקשים מכם לעלות לשידור ולספר לנו איך גרמתם או גרמתן למישהי או מישהו להתאהב בכם. מה עשיתם, כמה הגזמתם, אולי זה היה משהו נואש שגם לא עבד בסוף, אבל איך ניסיתם לגרום למישהו להתאהב בכם? או בכן, ספרו לנו בטלפון 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. שוב, ספרו לנו איך ניסיתם לגרום למישהו או מישהי להתאהב בכם. אולי
0: תקחו... זה הצליח גם.
1: ברור, כן, גם
0: כן. במיוחד... ספרו לנו את כל הטריקים והשתיקים שלכם, בבקשה.
1: בדיוק, אולי גם תקחו 900 שקלים לקניות. אז 054-999-4399 זה הוואטסאפ, והטלפון הוא 1-700-92-99-99.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי וארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. אקו 99 FM.
6: טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם
7: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
3: בוקר חדש, בחסות.
9: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: אקו 99
12: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: מה?
18: כאילו אפס!
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
20: התנאים בדן? 100 מ-100.
21: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
20: 100 אומרים לכם.
21: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ירושלים מגיעה להוד השרון!
26: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
27: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
28: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לחרטיס, וחרטיסים קופת תל אביב.
29: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
30: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים, חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
31: מאסטר. כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
32: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
33: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
34: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
35: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם והורים מעודכנים בכל רגע?
36: מעולה!
35: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
36: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
35: קייק?
36: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
37: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים.
0: כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: רעות, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב.
6: היי רעות, מה שלומך?
5: בסדר, איך אתם?
4: בסדר רעות, את מקבלת קודם כל זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. רעות, ביקשנו שתספרו לנו מה הדבר הכי קיצוני שעשיתם כדי לגרום למישהו להתאהב בכם?
5: טוב, תודה על הכרטיסים.
4: שמחה.
5: קיצוני, נשמע כזה מלחיץ. אז אני הייתי בכיתה י' והייתי מאוהבת כזה באיזה בחור שנה מעלינו, כזה, הוא היה חתיך כזה של החבורה, והוא היה ביישן גם אני זוכרת, וכל הזמן היו חילופי מבטים, איכשהו כל הזמן היינו מתראים בכל מיני אירועים של הבית ספר, בקפיטריה, וכזה כל פעם היה חילופי מבטים כאלה, אז אמרתי, טוב, אולי כן, כאילו לא, לא, זה היה לפני מלא שנים, כן, אני היום בת 40.
6: כן. לא, וגם אז זה לא היה, הוא עשה לי לייק על הסטורי, סימן שיש לי, כן.
4: אז היו מבטים.
6: מבטים.
4: היה קשר עין.
6: זה היה לייק לסטורי, היה מבט.
4: כן, בתקופה שילדים עוד הסתכלו אחד לשני בעיניים.
5: שכאילו אולי הוא בעניין, וכזה כן, לא, וכל הזמן כזה גם ניסיתי למצוא את עצמי באזורים שהוא נמצא.
4: כן, לא, אבל שוב, זה כאילו היום היית מסתכלת בפרופיל שלו ושל כל החברים שלו והחברות שלו ורואה כאילו ועושה את ההקשרים ואז פשוט הלכת לאיפה שהוא.
5: כן, זהו, אז באמת הלכתי, כאילו ראיתי איפה הוא לומד, הוא כמובן היה איתי באותו בספר.
6: ראיתי לאן הוא מסתכל ופשוט נעמדתי שם, בגלל זה היה בינינו הרבה קשר עין.
5: גם.
6: אוקיי.
5: ראיתי איפה הוא יושב ואמרתי די, כאילו תמיד הייתי עם לשלוח לו הודעה, אז היו כזה טלפונים עתיקים, כן?
6: כן.
5: לשלוח לו הודעה, לא לשלוח מה או מי, ואז אמרתי, סתם כזה קצת להתגבר על המנוחה של טלפון, כי זה כזה ישיר מדי, לא יודעת, רשמתי לו על השולחן, ראיתי איפה הוא יושב פשוט בכיתה שלו, ורשמתי לו על השולחן, אני לא זוכרת בדיוק מה היה הנוסח, רשמתי לו כזה, לא יודעת, אני מאוהבת בך, נראה לי שאתה חמוד, כאלה.
4: וואו.
6: הקפיצה.
4: אפס מאה.
6: כן, אני מאוהבת בך, נראה לי שאתה חמוד.
5: בוא, גם הייתי הכי בלשנית בעולם, כן? אני לא עושה דברים כאלה. ואז קיוויתי שהוא ידבר איתי, כאילו גם איכשהו היו קשרים בין החבורה של החברות שלי אליו, כאילו כן היה איזשהו משהו שקשור, אף פעם לא דיברנו ממש באופן ישיר, אבל זה. וחיכיתי וחיכיתי וחיכיתי, וזהו, וככה זה הסתיים.
4: הוא לא יצר קשר?
5: לא. הוא לא יצר קשר.
6: וזה נשאר על השולחן?
5: נשאר על השולחן.
6: יואו.
5: אני מקווה שהוא מחק את זה, כאילו מה שהיה זה כזה, אחרי הדבר הזה זה הרגיש לי שראיתי אותו פחות, כי הוא פתאום הרגיש לי שהוא מתחמק ממני, אולי לא היה לו נעים שהוא לא בקטע, להגיד כזה שהוא לא בקטע, או אני לא יודעת מה, לא, תדעת.
6: מה ציפית שהוא יכתוב לחזרה על השולחן?
5: לא, שהוא התקשר.
4: התקשר, יישם את המספר. או שהוא ישלח הודעה, זה היה בתקופה של...
5: ציפיתי שהתקשר, או דרך חברים, כאילו, אנחנו כן היו אנשים שהוא מכיר וגם אני מכירה, זה היה כזה אופציה. הקטע המצחיק הוא שאחרי איזה שנה, אני חושבת, נראה לי שהוא רוצה להכיר את חברה שלי, הוא פנה לחברה שלי, חברה טובה, והיא הרגישה לא נעים, היא אמרה לי, זה בסדר שאני אצא איתו וזה, אמרתי לה, כן, בואי, כאילו...
4: יפה שהיא שאלה. יכול להיות שהוא... להתחיל בלכתוב לו אני מאוהבת בך, כאילו יכול להיות שזה
5: היה תורמת גילוי לב.
4: כן, לא רוצה להתנסה על ילדה בכיתה י', כן, אבל כאילו, זה מה שאני לומד מזה.
5: כן, לא יודעת, היום אנחנו באמת בזמנים שונים, שאני חושבת שדווקא הפוך, כאילו התמימות שהייתה לנו פעם, שאתה יכול, אתה יודע, לבצק את זה ולחשוף את הרגשות שלך, היום נראה לי פחות אנשים עושים את זה.
4: כן, נכון. איזה קטע זה שזה כאילו לגיטימי בתיכון, בתקופות האלה, ש... מישהי יוצאת עם מישהו שהוא יותר גדול ממנה, אבל זה כאילו אף פעם לא עובד הפוך. אין כזה קוגריות בכיתה י' א'.
6: אני חושבת...
4: מחפשות יודניקים.
6: יש.
4: זה קורה?
6: זה, אני חושבת שזה קורה.
4: כן?
6: כן, כן, כן, כן.
4: מעניין.
6: כאילו, אני מכירה אחת, אני לא רוצה
5: לתת... אני בארבע שנים.
6: מה, מה, מה?
5: אני נשואה למישהו שקטן ממני בארבע שנים.
4: לא, בסדר, אבל כאילו בתיכון זה לא קורה.
5: לא, כי תמיד אתה יוצא עם שמיניסט כזה, ביהוד עם שמיניסט, כאילו זה יותר מגניב כזה.
4: רעות, תודה רבה.
6: תודה, רעות.
5: תודה לכם, שיום מקסים.
4: גם לך.
5: ביי ביי.
4: יאיר?
9: כן, בוקר טוב.
4: מה שלומך? יצא לך קצת הרי קיין.
9: נכון.
4: יאיר, גם אתה מקבל זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. ספר לנו מה הדבר הקיצוני שאתה עשית כדי לגרום להתאהבות.
9: אז אני גדלתי בבית דתי. והייתי גם דתי וגם סופר ביישן ברמה של מדבר עם בחורה מסמיק כמו עגבניה. בגיל משהו כמו 18 בי"ב כזה נסענו כמה חבר'ה, רצינו לנסוע לטייל באילת, ושכרנו רכב וממש נדלקתי על הפקידת קבלה בחברת השכרה
6: של הרכב.
9: של הרכב. אבל לא היה לי, כאילו הייתי סופר ביישן, לא ידעתי איך להגש בזה. אז הלכתי, קניתי איזה ורד כזה יפה, נתתי לחבר שהיה איתי, והצרפתי לוורד פתק, אם את רוצה את שער הזר, תציעי לדייט.
4: שמע, זה מתוק.
6: איפה למדת לעשות דבר כזה?
9: לא יודע.
4: זה בתורה, זה בתורה.
6: כן, זה סיפור כזה בתורה.
4: זה מתוק, ואני אגיד לך גם עוד משהו. הדבר שיותר מפחיד מלהביא לה את הפרח ולהתחיל איתה, זה לעשות את זה ליד החברים בני ה-18 שלך, כשאתה איתם בנסיעה לאילת. כי זה כאילו, זה עשוי להיות מפדח ברמות קיצוניות, כי זה כאילו, זה לא עכשיו, בוא נלך לאיזה זה. זה רומנטי, זה מהלב, זה כאילו אני קונה לפרח, אתה מבין מה אני אומר?
9: כן, כן, אבל הוא היה חבר ממש טוב כזה, זה היה סבבה, ויצא איתי.
4: איי, זה עבד?
9: כן, זה עבד.
6: ובאת כאילו לדייט עם זר?
9: ברור.
4: כל הכבוד. נו, ומה יצא מזה?
9: היינו ביחד כמה חודשים, אבל לא מעבר לזה.
4: אבל היית משקר, היית מקבל אולי 600 שקלים לקנות.
6: החזרת אותה בסוף, כמו את הרכב.
4: בדיוק, הייתה להשכרה, הייתה בליסינג.
6: ממש. זה זמני, ליסינג, זה לא.
9: בדיוק.
6: לא, אבל זה באמת מתוק, כאילו, להביא ורד, וגם זה שכאילו, וואלה, היא לא נבלה מזה.
4: זה עבד עליה.
9: לא, היא הייתה ממש קול.
4: מהמם.
6: באיזה שנים זה? מתי זה? 88. נו, בסדר.
4: מעניין אם היום זה היה עובד המהלך הזה. לדעתי כן, לדעתי עדיין כן. יאיר, תודה רבה.
9: תודה לכם.
6: תודה.
4: אביה פרחי, מי תקבל מאיתנו 600 שקלים לקניות למגוון רשתות?
6: מה, שני סיפורים מתוקים. אנחנו
4: נחלק בינינו, נכון?
6: בוודאי.
4: ממש כמו הזר שחולק בין השלב הראשון. זה כאילו... זה השקעה של ויסי בחברה, אתה כאילו משקיע ורד, אחרי זה זה. אז כל אחד מכם מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, רעות ויעיר. זה אנחנו עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות, אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו, ויש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הילהיל.
11: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבעה מפרדסי עד הדסים, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, באזור, באזור מחלף התקווה, באזור הכפר הירוק עמוס מאוד, וכביש 41 באשדוד הנרגלים.
4: תודה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבק, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: מבזק המונדיאל.
14: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי וארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
13: בחסות.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: בוקר חדש, בחסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
19: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
20: אלנקר, כוכבית 6609.
3: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
21: אקו 99.
22: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: החגים של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר, דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל.
10: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: מלון בחול,

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
7: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות. מה נשמע?
8: בוקר טוב, יוטב. מה נשמע?
7: מה שלומך? בסדר גמור.
9: סיידר.
8: יופי, יופי. אז היום יש נושא שרציתי לדבר עליו.
9: כן.
8: כמו שאתם יודעים, ישראל כמדינה היא, לפחות בהיבט הכלכלי, תמיד מצליחה להמציא את עצמה מחדש. ואני רוצה לדבר על נושא שתום, אתה מהראשונים שדיברת עליו, זה כל התעשייה הביטחונית בישראל. ובאמת, איך היא מצליחה לייצר מנוע צמיחה מאוד מאוד משמעותי לכלכלה, וגם לאזן גורמים שהולכים ונחלשים. אז בואו נתחיל מתעסוקה. היה ממש השבוע פורסם דוח של מכון אהרון,
9: שזה אתה,
8: כן, זה אתה, בדיוק, אבל
9: מהראשונים שעסקו בנושא.
8: ברור, ברור. אבל באמת יש הרבה מאוד דיונים על כל AI ופיתורים, אם זה שקל, אבל בהחלט הרבה כותרות שליליות בהיבט של תעסוקה. ומגיע הדוח שכמו שאמרתי פורסם, ומראה שבכלל מספר המועסקים בתעשיית ההייטק עלתה, אבל כמובן שתמיד הדברים הם התשובות הן תמיד בפרטים הקטנים, ובאמת מה שרואים שבתוך הגיוסים, זה כל עולמות הדיפנסטק וגם קצת שובבים, שרשמו עלייה של 16% בגיוסים ברבעון הראשון.
7: מטורף.
8: וזה באמת מצליח לייצר פה, הנה, מנכ"ל אלביט מערכות, לא יודע אם ראיתם, שאמר שאלביט גייסה בשנה שעברה 2,000 עובדים, וגם השנה היא תכנית לגייס עוד 2,000 עובדים.
7: רגע, עצירה. יש לי פה שאלה ששאלתי את עצמי גם אתמול כשראיתי את הדוחות שפרסמתי.
9: שהפקת,
7: האם יש גמישות כזו רבה ביכולת של עובדים שלצורך העניין מפתחים שעובדים בתעשיית הסאס הישראלית, אוקיי? בתעשיית התוכנה הישראלית שאנחנו רואים שהיא יותר פגיעה בגלל ה-AI, והיא אפילו מצטמצמת קצת, ואנחנו ראינו על פיתורים בוויקס, וויקס הם מעסיק גדול מאוד, אז כאילו זה גם סממן אולי להמשך ולתעשייה של הישראלית בכלל. האם אותם עובדים יכולים לקחת את אותו סט קישורים לדיפנסטק?
8: אז קודם כל התשובה היא כן, גם אתה קצת מעלה לי, אומרים לי להנחתה באווירת המונדיאל, אבל התשובה היא כן, כי קודם כל תעשיות ביטחוניות הרבה מאוד שנים נחשבו כאלה, אתה יודע, נדחות כאלה, ואף אחד לא הסתכל עליהם ומשעממות, ופתאום לא רק שוב, אני מכיר עובדים שהולכים מטעמים אידיאולוגיים, אבל מה שמעניין, בוא ניקח שני חברות ציבוריות. אלביט מערכות, ציינתי אותה, עלתה בערך 500% בשנתיים האחרונות. Next Vision, גם חברה שנמצאת בבורסה, היא מייצרת בעצם מצלמות לכלי טייס לא מאוישים, עלתה ב-600%. אז פתאום גם עובדים באים ומסתכלים, אומרים שנייה, מה קורה פה? יש פה חברות שאם אני אקבל אופציות ומניות, אני גם יכול לעשות הרבה כסף, אז זה ממש תחרות גם כלכלית, וברור שהסט כישורים שלהם הוא משהו שהחברות הביטחוניות זקוקות וצמאות לו כבר הרבה מאוד שנים, והנה, סוף סוף יש להם את ההזדמנות לבוא ולמשוך אותם, אז בהחלט התשובה היא כן, וזה לא רק מסתכם בעובדים, אגב, בוא נסתכל שנייה גם על משרדים, הרי בסוף אתה מגייס עובדים, אתה צריך לשכן אותם, ומה שמעניין שדווקא בעולמות היותר, בוא נגיד, יותר, זה לא לואו-טק, כן, אבל זה לא הייטק, אז דווקא שם מגיעים למשרד כל הזמן, אין את המניירות של פעמיים או שלוש פעמים בשבוע מהבית, אז גם פה יש דוח שפורסם של גם חברת קולייר, שמראה את הזינוק של 30% בהשכרות במחצית השנה של 2026 של חברות ביטחוניות. זאת אומרת, אם בשנה שעברה היו 100,000 השכרות, השנה זה כבר 140,000 מטר שהושכרו על ידי חברות ביטחוניות, וזה ילך ויגדל, אז לכן אנחנו רואים את זה גם...
9: מה, אז אנחנו נראה עכשיו בחברות ביטחוניות כזה כל מיני פסיליטיז של הייטק, כאילו פתאום יכניסו כזה קורנפלקס.
8: לא,
9: בחדר כושר.
8: לא, זה קשה, למרות שהמשרדים החדשים מציעים את זה כבר בתוך מובנה, מה שנקרא.
7: כן, כאילו הסטנדרט השתנה כבר.
8: בדיוק, ואם אני אקח את זה לשוק ההון הישראלי בסוף, אז גם פה המדד הזה של חברות ביטחוניות הפך להיות כמעט 10% מהתל אביב 125, הבורסה השיקה מדד יהודי לחברות ביטחוניות, מי שרוצה להיחשף ישירות יכול לעשות את זה, אז לכן שוב, היה הייטק, תעשיות ביטחוניות, כל הדברים הללו הם בהחלט מנוע צמיחה אדיר, ואני רוצה רק לסיים בקטנה על הריבית שירדה, כי בסוף זה הנושא אולי שהכי כולם מכירים ויודעים, אז עוד הורדת ריבית, 3.5%, זה מוריד את ריבית הפריים ל5%, כמובן בשורה טובה, ממשיכה להיות בשורה טובה לכל לוקחי המשכנתאות, שהעומס מהם יורד, אומנם זה עשרות שקלים בחודש, כמובן תלוי בגובה המשכנתה, אבל עשרות שקלים בחודש, אבל זה כבר מצטבר ל... אתם זוכרים, בסי היינו 4.75, 4.5, אני כבר לא זוכר אפילו, אבל היינו ברמה הרבה יותר גבוהה.
7: אנחנו גם עם הפנים...
9: זה מצטבר למאות.
7: אנחנו גם עם הפנים קדימה לעוד הורדות בהמשך, נכון? לפי מה שנרמז מהבנק או...
8: בדיוק, הוא מצפה שעד סוף 27 הריבית תהיה 3%, וזה קורה במקביל שבארצות הברית מצפים לשתי העלאות ריבית, באירופה אלו ריבית שוב.
9: וגם באירופה יש עומס חום, חם שם מאוד.
8: וואו, וואו, ממש, ממש חם.
9: נאחזים בזה כל כך, מגיל שם.
7: אגב, כשהריבית יורדת פה ועולה באמריקה, איך זה עשוי להשפיע על הדולר מול השקל?
8: אז על פניו זה אמור להוריד את האטרקטיביות של השקל, כי בסוף, אם אני עכשיו, סתם דוגמה, רוצה, שוב, זה הרבה ארביטראז', זה הרבה כאילו בסוף חישובים, אבל תחשוב שאני יכול לקבל ריבית בטווח קצר גבוהה בדולר ונמוכה יותר בשקל, אז זה מייצר לחץ תנועות און כנגד השקל ובעד הדולר. אבל כמו שבמטח אתם יודעים, יש הרבה מאוד גורמים אחרים, אבל על פניו זה משהו שאמור לתת קצת האטה לשקל.
7: שזה גם בשורה טובה, כאילו זה מתחבר לתחילת השיחה שלנו, בגלל שבסוף תעשיות כמו דיפנס טק זה תעשיות של ייצוא.
8: נכון.
7: עדיף להם שיהיה שקל חלש יותר.
8: נכון. מי שלא אוהב את ההחלטה זה סמוטריץ' שרוצה את ההורדה הרבה יותר חדה. כן. רוצה לעורר את המשק, יש בחירות ברקע, אז באמת...
7: שר אוצר תמיד רוצה הורדת ריבית.
8: נכון.
7: זה חלק מה...
8: משוכרתנו יש לנו נגיד באמת אחראי, עבר פה את גם את השבעה באוקטובר ומשברים, ואנחנו ביניהם טובות, אז אפשר להיות רגועים.
7: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, תודה רבה.
9: תודה.
8: תודה לכם, ביי ביי.
7: ביי ביי. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. איליל.
10: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך 1 במחלף דניאל מלטרון עד שער הגיא, בדרך 5 בראש העין מזרח בשער שומרון בקסם ובכפר הירוק, מחלף התקווה עמוס גם כן, כביש 41 באשדוד, דרך 41 גם בנמל אשדוד, אלון דרומה בשלום, ודרך 443 בכניסה לאזור תעשייה מודיעין.
7: קסם, שלום, איזה מילים, איזה יופי, איזה אופטימיות בדיווחים. חוזרים אחרי החדשות עם מילים פחות אופטימיות כנראה.
11: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
13: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
14: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: בוקר חדש. בחסות.
15: בואו להתאהב במתחם המופעים, קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: גם לי זה יצא. אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
17: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
18: אלנקר, כוכבית 6609.
19: אקו 99
20: אקו. המסע מסלול האקדמיה מכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף
21: וגם בעין.
23: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. And I drive my
24: own motor. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
28: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
30: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
31: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
32: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
33: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
34: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
35: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
36: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשפט. תשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
28: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
29: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: אילו רעידות אדמה כבר יש פה? 4 בסולם ריכטר? בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עוד 12 שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחן ובכווית, והצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקי ארדואן. בישראל יפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ. הפגישה תתקיים על רקע הסלמה האחרונה עם איראן. כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בין ג'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו, כמו כן כלב עוקץ שפעל בשטח נהרג בתקרית. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
7: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם והקלות לערוצים מקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
6: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין והשליך אבנים במעבר החל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל והועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים. אקו

0: הלו.
1: בוקר טוב,
0: מה
1: שעה
0: קורה?
1: שלישית.
0: שעה שלישית. בסדר, בסדר. טוב, טוב. אני רוצה לדבר על משהו שאני באמת, אני חושבת עליו המון המון המון, וצורכת תוכן שלו, וככל שאני צורכת תוכן שלו, האלגוריתם מכיר אותי יותר, והוא מציע לי עוד תוכן שלו, וזהו, אלה החיים שלי. הייתה לנו תוכנית כאילו מאוד מאוד פוליטית היום, אז כאילו בא לי כאילו...
1: לעברר.
0: לעברר, כן. דני לוי.
1: דני לוי המפכ"ל או דני לוי...
0: לא המפכ"ל.
1: הסטייליסטית.
0: בדיוק, זאת הפנייה שאנחנו ניקח. לא למפכ"ל, אנחנו נלך לסטייליסטית הפעם.
1: הגענו לצומת ואנחנו יודעים בדיוק לנו.
0: נכון, עכשיו גם הופתעתי מזה שבאמת רבים לא מכירים... לא מכירים אותה, לא מכירים את שמה, מי שכאילו כן מעורה כזה בעולמות התרבות בידור, אולי קצת יותר, אבל זה לא שם שהוא באמת שגור, וזה קטע, כי מבחינתי דני לוי היא אולי הישראלית הכי משפיעה אחרי מרים אדלסון. כאילו, בעיניי יש את מרים אדלסון, ואז את דני לוי. זה רמת הכוח שיכולה להיות לה. שיכולה להיות לדני לוי.
1: רגע, בואי נספר למאזינים שדני לוי היא בעצם הסטייליסטית הצמודה של קים קרדשיאן, והיא גם בין היתר אקסיט של בן אל תבורי, והיא מונתה על ידי בן גביר, נכון?
0: כן, כן. אבל כן, היא בעצם הסטייליסטית של קים, עוד גם מימי קניה, כאילו, גם יש לה קשר עם קניה, זאת אומרת, ממש שם בתוך המשפחה, הרבה פעמים רואים אותה גם בפרקים של הקרדשיאנס, כאילו
1: פתאום... אשכרה.
0: כן, כן, כאילו מדברת וזה, ולאחרונה היא קיבלה ג'וב חדש, דני לוי. שמו אותה כבייביסיטר לנורת. כאילו, אף אחד לא אמר שזה התפקיד, אבל כולנו רואים שזה התפקיד. לאחרונה, נורת'ווסט היא הבת של קים וקניה. ולאחרונה, דני פשוט צמודה אליה, הולכת איתה לכל מקום, בין אם זה, כאילו, נורת' התחילה גם קצת להופיע, אז היא גם מלווה אותה להופעות, כאילו הייתה בנאל תבורי. כן, אבל...
1: אבל היא איתה כל הזמן.
0: הייתה כל הזמן.
1: לא מאבדת את הצפון.
0: לא, לא, וראינו אותן גם ביחד, בשבוע אופנה בפריז, הולכות יחד לתצוגת אופנה בפרופיל מאוד מאוד גבוה, והן שם הולכות, וכאילו ממש נורת' מחזיקה אותה, ממש אוחזת בה.
1: ו... בת כמה נורת' כבר?
0: כמה היא?
1: 12.
0: 12, אבל כן, אבל זה, היא קצת כמו עומר אדם, כאילו היא עוברת גם, היא עוברת כאילו כדי לעבור את האודישנים לכוכב נולד.
1: כן.
0: מבחינת הנראות, כאילו... אבל היא ממש, היא קטנה, היא בת, כן, 12 לדעתי.
1: והיא גם, צריך להגיד, אני לא יודע אם יש תקדים כזה בהיסטוריה לילדה שנולדה פשן אייקון. כאילו,
0: כן.
1: היא באמת נולדה פשן אייקון, והיא עדיין פשן אייקון, והיא באמת הבת של קים וקניה, שהם כאילו שניהם פשן אייקונס בעצמם. עידו כהן פה בחורג מתפקידו ברמה קיצונית, וזה מעניין, כי היא גם, כי היא בסביבה הזאת, וזה בדיוק מה שאת אומרת, זה השפעה כאילו, בעולמות של התרבות, זה הכי גבוה שאפשר להיות בו.
0: כן, כן, זה מטורף, וכאילו, ממש נורת' היא, אני חושבת שהיא הנפו בייבי. היא הנפו בייבי, הראשית בכל העולם. כאילו, היא הנפו בייבי הכי נפו שיש. וכולנו ראינו שגם כאילו ילדה בעייתית. בוא. רואים שכאילו, זאת ילדה עם אתיטיוד. זאת ילדה שאתה בהחלט לא רוצה לעשות עליה בייביסיטר. once אתה זה שעושה עליה בייביסיטר, אתה יכול להתמודד עם הכל בחיים. כולל זוגיות עם בן אל תבורי. כאילו, אתה מבין? אגב, גם דני לוי, לא דיברנו על זה, גם כאילו, אדר גיציץ, הוא אקס שלה.
1: אה, נכון.
0: כן.
1: זה היה פחות, כאילו, זה לא היה הזוגיות של שנים, כמו עם בן אל. זה היה כזה יותר קצר, לא?
0: אז מה?

0: היו זוג, היו זוג.
1: כן, אבל אין ספק שנורת'ווסט זה כנראה שלב בוס של בייביסיטינג.
0: לגמרי, לגמרי. ויש כל מיני סרטונים שכאילו כבר עכשיו כזה, אנשים כזה אומרים מה הקשר ביניהם, כי הן באמת צמודות, וכאילו אומרים שקים העבירה לה מין כזה, מה צריך לעשות כשאת עם נורת'. צריכה כאילו לדאוג כאילו ש...
1: זה רשמי כאילו?
0: לא, זה לא רשמי, אבל כאילו רואים איך באמת דני עובדת ליד נורת, וזה מדהים לראות, ואני חושבת שזה בדיוק, ממש בגלל זה, לא ממש יודעים מי היא, כי היא באמת כל כך צנועה בנוכחות שלה. כשבאים לצלם את נורת, רואים את דני פשוט הולכת לצד, או כן, או אפילו מתיישבת כדי לא להיכנס לפריים, כאילו לא לקחת לה את הספוט, כי הרי ממש בשנייה היא יכולה להיות הדבר, היא כרגע, כאילו היא הולכת עם דבר שהוא אחד הדברים הכי מסוכרים בעולם, ועדיין היא מצליחה להיות מאחורי הקלעים. זה ממש...
1: שזה כאילו מרמז על זה שזו דרישה לדעתך.
0: כן, כאילו לא לדעתי, לדעת המעריצים סו קולד, אנשים שמתאבססים על זה. וזהו, אבל כאילו אני פשוט באמת אומרת, זה חתיכת דבר להיות מקורבת כאילו לכוח כזה, לכוח אמיתי,
1: כן,
0: שהוא נורת,
1: כן, ומשפחת קרדשיין בכלל,
0: ובכלל כאילו אני חושבת שכל תקציב מערך ההסברה שלנו הוא צריך ללכת לדני לוי.
1: אז זהו, אני אגיד לך משהו, זה קצת כאילו עם כמה שזה משמח, זה גם קצת מרגיש כמו ה... אם אנחנו לפני שואה שנייה, כן, אז זה מרגיש כמו התפקידים האלה שכאילו אחרי זה יספרו, דני לוי היא הייתה הסטייליסטית של קים קרדשיין, וככה היא ניצלה, כי קים החביאה אותה בבית. מבינה למה אני מתכוון?
0: כן, בתוך ארון הסקימס.
1: בדיוק.

0: עבר התקופות בצורה הכי חדה שהרגשתי, כי ביונסה וג'ייזי פעם, בטח ביונסה, הייתה מלכה בלתי מעורערת, ופתאום להרגיש שהיא אייקון של הדור של פעם.
1: אבל אז למה הן משתמשות בזה?
0: שאלה.
1: כאילו, וליד מיר יודע מה זה, כן? כאילו, זה, אני חושבת שביונסה עדיין נשארה, כאילו, זה בדיוק זה, זה בדיוק מרלין מונרו, בריג'יט ברדו, אתה יודע מה זה מסמל, לאו דווקא אם אתה מכיר את כל הדיסקוגרפיה.
0: כן, נכון. זה רק, זה רק, כן, רק העטיפה של הדבר, בלי להכיר את הדבר עצמו. מי היה מאמין שנגיע לימים כאלה עם ביונסה?
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל,
3: כביש אחת עמוס מלטרון עד שער גיא, במחלף דניאל, במחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך רבה מגן רבה עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, כביש 40 ברמללות, דרך 41 בנמל אשדוד, כביש 471 מאונו עד בר אילן.
0: תודה רבה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: אקו 99
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה נשמע?
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: מה קורה?
8: בסדר.
1: תשמעו, זה הולך להיות לא קל, אבל אני הולכת להגיד דברים טובים על טוויטר.
0: אוקיי.
8: יאללה.
0: קוראים שם דברים... על X, לשעבר טוויטר.
1: על X, נכון, לשעבר טוויטר. קוראים שם דברים מאוד מאוד מעניינים. גם הם שמים עכשיו הרבה מאוד דגש על וידאו. הם השיקו עכשיו...
8: מה, לקראת פריימריז?
1: האמת שכן.
8: שקוראים דברים כאילו, הם טובים בטוויטר, כאילו באמת צריך לשאול כזה, מה...
0: מה נסגר?

0: אני לא מדברת על התכנים, אני מדברת על הפלטפורמה. בואו נדגיש. והאמת היא שזה מאוד קשור לזה שהם באמת לקראת בחירות ולקראת פריימריז, וכמובן שכמו כל הרשתות החברתיות האחרות, הם זירה לבלגן.
1: שלא לומר, הזירה לבלגן.
0: אני לא יודעת אם זאת הזירה, כי אני חושבת שיש יותר דיבור הרבה פעמים דברים לא יוצאים, אבל כן, זאת בהחלט זירה לבלגן.
1: כן, בישראל זה עוד נחשב נישה, אבל הפעילות של הפוליטיקאים והעיתונאים היא הכי קורית שם.
2: כן, מבחינת פוליטיקאים לגמרי.
0: כן, זה של אנשים שהם בדיבור. אז קודם כל, באמת, הם שמים הרבה דגש על וידאו, וכדי לעודד יצירה מקורית, הם משיקים עורך וידאו בתוך הפלטפורמה, כי הם כמו כל...
2: משיקים עורך חדש?
1: כן, מתי הספק?
2: בפלטפורמה שלי?
1: מתי הספק? כן.
2: אבל מה זאת אומרת להשיק עורך חדש?
0: עכשיו את יכולה לערוך סרטונים בתוך טוויטר. למה חשוב להם שתעשי את זה באפליקציה?
2: רגע, אבל זה בתוך האפליקציה שאת מורידה איזושהי אפליקציה צד, כמו שנגיד אינסטגרם עשו, לא, אבל אינסטגרם השיקו את אדיטס.
0: נכון. זאת שאלה טובה, אני חושבת שזה בתוך המוצר עצמו.
2: אוקיי.
0: עכשיו, למה זה חשוב להם הדבר הזה? כי הם, כמו רשתות חברתיות אחרות, מאוד סובלים מהסיפור הזה של מחזור תוכן, ושבסוף את רואה את אותם סרטונים שרצים באותם פלטפורמות, לפעמים שנים אחרי שהם כבר עלו. עכשיו, זה קשור קשר הדוק למה שטוויטר עשו עם איך שהם מתגמלים את היוצרים על הפלטפורמה שלהם. עוד לפני שאילון קנה אותם, הם התחילו עם, היה אז תקופה של טיפים, אתם זוכרים, היה אפשר לתת טיפ ליוזר החביב עלייך, ואז היה גם כזה מין, את יכולה להירשם למנויי פרימיום כזה. אני יכולה להתחיל לצבור קהל משלם בתוך טוויטר, זה באמת לא כל כך הלך. אילון קנה את טוויטר, הפך אותה לחברה פרטית, תכף נגיד למה הדבר הזה חשוב, ושינה את המודל למודל של רבשר. אנחנו נרוויח מהתוכן שלכם דרך פרסומות ונחלוק אותו איתכם. ואז זה מתמרץ יוצרים לעשות תוכן שיהיה ויראלי, שאנשים יראו אותו. ברגע שאת מתמרצת לעשות תוכן ויראלי, אנשים כמובן רוצים לעקוץ את המערכת, והם לוקחים סרטונים שעבדו במקומות אחרים, והם מעלים אותו.
1: השאלה כמה זה נחשב לעקוץ את המערכת, כי בסוף אם זה עובד, כאילו, אז יש פה ווין ווין ווין. העוקבים מקבלים את מה שהם רוצים, שזה תוכן ש... הוא עובד, לכן אנחנו יודעים להסיק שזה מה שהם רוצים.
0: אז זאת היוצר, נקודה מעולה.
1: כאילו, מי שמעלה את הסרטון, בין אם הוא יצר אותו או לא, מקבל את הכסף, וטוויטר מקבלים את הטראפיק.
0: אז קודם כל, מי שבאמת הופך להיות מפלצתי בדבר הזה, זה לא יוצרים, אלא כל מיני חשבונות כאלה, שהם בעצם אגריגטורים של דברים שראו במקומות אחרים ועובדים.
2: זה דבר שאני עושה באינסטגרם, כן, מעוות מטיקטוק.
1: סליחה שאני אומר, אבל את עושה עוצרות, זאת אומרת, יש בבחירה שאת עושה, יש בה ערך. מה שתור מתייחסת אליו זה תופעה של אנשים שפשוט לוקחים קטע מסרט, סתם, סרט הוליוודי, ופשוט חותכים אותו ל...
0: נכון, זה נקרא engagement farming. כל המטרה של הדבר הזה זה לייצר engagement, לייצר קליקים. עכשיו, הם עושים, קודם כל, אילון הביא ממש לפני שנה בחור בשם ניקיטה בר. הוא יזם שמחר כמה אפליקציות גם לדיסקורד וגם לפייסבוק. בן אדם מאוד מעניין, האפליקציות שלו בדרך כלל פנו לנוער, אבל היו כאלה חיוביות. אחת מהן נקראת TBH, To Be Honest, וזה כמו, אני לא זוכרת איך קראו לאפליקציה ש...
2: סיקרט?
0: כמו סיקרט, אבל... איכשהו הוא הכניס לשם מנגנונים שאת יכולה רק להגיד דברים טובים לחברים שלך, וזה עדיין מגניב.
2: זה נשמע כמו אתגר, איך לוקחים את הדבר הזה ומצליחים לומר דברים רעים.
0: וזה עדיין מגניב ועובד לו, וגם מאוד מאוד בטוח. אני זוכרת שכשאפליקציה השנייה שלו, גז, נהייתה ויראלית, ניסיתי להיכנס אליה כדי להבין, כדי לדווח, לא הצלחתי. כי אני מבוגרת קריט, אני לא אמורה להיות שם, וממש לא הצלחתי להיכנס.
2: ניקיטה, גם שם חזק.
0: ובאמת ניקיטה מצטרף, והוא ה-Chief Product Officer, הבן אדם שאחראי על המוצר. לפני כמה שבועות הוא מפרסם שהם עשו ניסוי, הם לקחו את ה-30 חשבונות הכי מרוויחים ב-X, שהם כולם כמובן engagement farming כאלה, לוקחים תוכן, לא יוצרים בשום צורה, והורידו להם את החשיפה. פשוט חתכו אותם, והם מיד ראו עלייה גם באינגייג'מנט, במעורבות של האנשים בתוכן, מגיבים ונותנים לייקים, וגם בשימוש. וזאת התשובה לשאלה שלך.
1: של כלל המשתמשים?
0: כן, הם עשו את זה, הם עשו ניסוי, הם
2: רגע, לא הבנתי, איזה משתמשים עלה שם, כאילו איפה עלה?
1: אצל כלל משתמשי הטוויטר?
0: הם לקחו, לא, הם לקחו 3% מהמשתמשים, כן, בניסוי אנחנו עושים,
1: מדגמי כאילו.
0: לקחו מדגם, אמרו, ליוזרים האלה אנחנו מורידים חשיפה, אנחנו לא מראים להם את החשבונות הכי מצליחים, והאנשים שלא, המשתמשים שלא קיבלו את החשבונות האלה, היו הרבה יותר מעורבים, השתמשו הרבה יותר. זאת אומרת, גם אנחנו באיזשהו שלב, בסדר, הסרטון הראשון של תינוק נופל מצחיק אותנו, אבל בסוף זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים, זה אולי מה שהתרגלנו לקבל מהפלטפורמות.
1: תינוק נופל, זה קוראה, קודם כל. דוגמה פרזית. שנית, בעצם מה שאת אומרת זה שכשמנקים את הזבל, אז פורחים דברים יותר... כאילו, אז גם האינגייג'מנט פורח?
0: כן, אז זה, בעצם אנשים רוצים לראות תוכן אמיתי.
2: יותר, כן, שהוא גם יותר אקסקלוסיבי, אתה אומר, הנה, תוכן שאני יכול להיחשף, אם אתה פותח את הטוויטר, ואז אתה רואה סרטון שכבר ראית בטיק טוק, אתה כבר כאילו פחות מושקע, אתה מרגיש פחות אקסקלוסיבי. כן, אתה, יש משהו שאנשים רוצים להיות כאילו, להיות על הגילוי, על הדבר הראשוני הזה.
1: אבל בעצם הסיפור פה זה שהם נוטלים מהעצמאות של האלגוריתם, כי אם אני רואה את הסרטון הזה כשפתחתי את הטוויטר, זאת אומרת שהוא אמור לעבוד לי. אני אמור לרצות לראות אותו, בין אם ראיתי אותו במקום אחר ובין אם לא. זאת אומרת שמספיק יוזרים ראו אותו ועשו את האינגייג'מנט. זאת אומרת, עצם החשיפה שלו היא עדות לכמה שהוא ויראלי. וזה העניין מהאלגוריתמים האלה. הם לא יודעים מה הם מקדמים. הם מקדמים את מה שבהגדרה עובד. לכן, אם
0: אני חושבת שבדיוק פה יש מקום לחשיבה אנושית בתוך האלגוריתמים, כי יכול להיות שבאמת במיידי, כשאני רואה את זה, אז זה עובד. אבל בלונגרן, אני לא רוצה יותר להיכנס לאפליקציה, כי זאת נהיית עוד אפליקציה של סרטים אידיוטים, ואני נכנסת לטוויטר בשביל דברים אחרים. וזה באמת, גם החשיבה המוצרית הכל כך גאונית של ניקיטה בר, וגם האומץ שיכול להיות רק בחברה פרטית, של לוותר רגע על הרבניו הקל, הרי זה הכי קל בעולם להשאיר את החשבונות האלה. הנה, כמו שאתה אומר, האלגוריתם הוא...
1: זה עובד.
0: אבל אנחנו מחפשים לעשות פה משהו אחר. ובאמת, אני חושבת שזה גם הגאונות, גם של ניקיטה וגם של אילון, שהם מחפשים באמת להכניס משהו לתוך הדבר הזה, והנה, הניסוי הצליח, זה גם מאוד מאוד מעניין, כי הם מאוד, אני לא יכולה להגיד שהם building in public, כן, יש קטע כזה של לבנות את החברה ולהיות מאוד חשוף, אבל הוא בהחלט משתף, וזה מאוד מאוד...
1: כל הזמן, ניקיטה בר כותב מלא דברים, גם כאילו מטנף על כל מיני מפרסמים שפונים אליו, וכל מיני יוזרים שרוצים להציע, כאילו, והוא חושף גם בוטים בצורה קורעת מצחוק, זה כאילו, זה נחמד.
0: הוא לא מזמן צייץ משהו, שהדבר הראשון שאילון לימד אותו, זה שאלה שצועקים הכי חזק כשאנחנו משנים את הפיימנט, הם בדרך כלל הבוטים והאנשים הרעים. פרסם השבוע סרטון של איזה, נראה כזה כמו מלחמת העצמאות של ארצות הברית, ואמר, ככה אני מרגיש כשאני כותל את כל הבוטים שבאים רק לשים פה תוכן מפלג. הוא באמת טיפוס מאוד מעניין, והוא עושה שם דברים מאוד מאוד מאוד אמיצים.
2: כן, וגם די מרגיש שהטוויטר זה כן איפשהו פח הזבל של התוכן וידאו. כי בעצם זה לא עובד הפוך. נגיד, סתם, אני לוקחת את טיק טוק לדוגמה, אנחנו רואים הרבה סרטוני טיק טוק בתוך טוויטר. שאנשים מעלים. אבל הפוך, זה פחות קורה, כאילו, זה פחות יש ייצוג של טוויטר כאילו, לא לוקחים, לא מצלמים טוויט, ואז מעלים אותו לטיק טוק.
1: לאינסטגרם, כן.
2: איזשהו...
1: לאינסטגרם, כן.
2: לכן נתתי, אבל אינסטגרם הוא איפשהו בין לבין, כאילו, פלטפורמת וידאו לפלטפורמת תמונות, בגלל זה. אבל טיק טוק הוא ממש פלטפורמת וידאו, ועכשיו יכול להיות שכאילו, אם באמת יש עורך בתוך טוויטר, אז יכולים לייבא סרטונים מטוויטר לטיק טוק, בטח עם איזשהו סימן של איקס, נכון, בצד, ואז גם יש חשיפה לפלטפורמה הזאת בפלטפורמה אחרת.
1: נכון.
0: יש לזה גם סיבות היסטוריות, כן? אנחנו זוכרים שזה התחיל בתור הפלטפורמה שמאפשרת רק 140 תווים של טקסט.
1: נכון. אבל אז, אם אנחנו כבר בדברים היסטוריים, היא לקחה את הפנייה היפה ביותר והקצרה ביותר בהיסטוריה עם ויין.
0: נכון.
1: טוויטר גילו את השורט פורם וידאו הרבה לפני כולם, הרבה לפני הזמן, הרבה לפני שאילון בכלל כאילו היה בעולם הזה של רשתות חברתיות, והם יצרו פרויקט שכאילו היה באמת הקדים את זמנו, ואני זוכר ששנים אחר כך עוד היו אוספים של סרטוני
0: ויין. הייתה, צריך להגיד, אפליקציה פשוט של סרטונים קצרים בווידאו, שבאיזשהו שלב טוויטר קנתה, וקצת הרגה אותה בסוף, בסוף, בסוף.
1: כן, למרות שלא ברור למה, כי כן היה לה רגע, וכאילו הרעיון שם היה שכמו שיש מגבלת...
0: הם שתקדימו את זמנם באיזה עשור.
1: כמו שיש מגבלת תווים על טקסט בטוויטר, אז גם בוויין היה מגבלה של אורך, וזה פשוט יצא, זה פשוט מדהים איך תמיד כשאתה מייצר מגבלה, אתה מעודד יצירתיות.
2: לגמרי.
1: וזה פשוט, זה היה הוכחה מדהימה. אני ממליץ לכל המאזינים לחפש מדי פעם ביוטיוב Vine Collection. כן. וואו, איזה דברים.
0: נכון.
1: פשוט
0: נכון.
1: אתה רואה כאילו סרטונים קצרצרים מדהימים אחד אחרי השני במין רצף כזה.
0: אז באמת נגמר. מאוד מעניין לראות מה האדיטור הזה יביא, כי הם באמת מחפשים לאפשר פלטפורמה, והוא גם מבטיח, הוא אמר, אם יהיו פה יוצרי וידאו טובים, אני מבטיח לכם שהאלגוריתם יעיף אתכם, וזה יש עוד מעניין מי יגיע לשם.
2: של טוויטר ישראל, כי בדרך כלל כשעושים מהלך כזה, שבו רוצים לעודד כאילו יוצרי תוכן, אז זה בדרך כלל שיש איזושהי נציגות במדינות שמניעה את זה, שיוצרת קשר, כן, גם בדיוק.
0: זה נקודה מעניינת, הרי בעצם מאז שאילון נכנס שם, כוח האדם נכנס נחתך ב-80% וגם בסן פרנסיסקו בקושי יש נציגות. אני לא מכירה, אבל מעניין אם הם ילכו לשם, וגם שם אני מניחה שהם יעשו כל מיני ניסויים למצוא את הדרך לעשות את זה, ומעניין להמשיך לעקוב.
1: נמשיך בהחלט לעקוב. ממש מעניין. תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, תודה רבה.
2: תודה תור.
1: אנחנו סיימנו להיום.
2: נכון.
1: נתראה מחר.
2: ביי ביי.
1: ביי.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

I belong to you, לני קרביץ, 9:35 עכשיו, אקו 99 FM, בוקר טוב לכם, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות כאן. אנחנו פותחים יחד שעתיים וחצי עד 12 עם המוזיקה המעולה שבחרה לנו נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, והנה גברת אריאנה גרנדה, שכולנו מחכים לאלבום שלה. זה סינגל מתוכו, Hate That I Made You Love Me. בוקר טוב, האזנה טובה.

0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO מקס עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO מקס ולאזורי הפריסה.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: צמד המפיקים הבריטי, קולדקאט עם הגרסה שלהם 1993 לקלאסיקה, אוטומס ליב. אקו 99 FM, אנחנו עכשיו 8 דקות לפני 10, נצא להפסקה, ואחריה ניפגש פה, נחכה לכם ממש כאן, עם עוד הרבה הרבה מוזיקה. כבר חוזרים. אקו 99 FM
1: כל היום. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחת תת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: קו חזק לבית הספר מודען.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
22: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: בוקית באיסתה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
0: מלון בחול, בוקית באיסתה.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
0: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
24: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
25: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
28: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
29: מעולה.
28: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
29: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
28: קייק?
30: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
31: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
32: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר עד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
33: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
34: אלו ועידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
35: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
34: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
37: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
35: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
38: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
39: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
40: מימון ישיר.
39: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
41: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
39: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
40: מימון ישיר.
39: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
42: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
43: ועכשיו נועם קור.

בוקר טוב. אקו 99 FM. 10 ודקה עכשיו. מקווה שעובר לכם בוקר טוב. איזו תקופה יפה זו, תקופה של המונדיאל, פתאום משהו שלא בהכרח מעניין את כולם, מרכז ביחד הרבה הרבה אנשים לחוות רגשות עזים במיוחד, ביחד ובכל העולם, תמיד מטורף לחשוב על זה רגע מהצד לעשות זום אאוט, אז אני מקווה שנרגעתם מהמשחק של ארגנטינה מצרים אתמול, בכל אופן יש לנו יופי של מוזיקה לבוקר הזה, להירגע איתה, לרקוד איתה, לשיר איתה, נעמה יוגב לוי בחרה אותה, אני נועם כהן איתכם עד 12 ונפתח עם כך לך אישה בביצוע של רוקפו מתוך אלבום המחווה לאריק איינשטיין ושלום חנוך. שתהיה לכם האזנה טובה, בוקר נפלא.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

מתחננת לג'ולין. אקו 99 FM, חודשיים אחרי שהיא ביטלה את ההופעות שלה בלס וגאס, דולי פארטון, בעצם הלילה יש בשורה די משמחת בכל הנוגע אליה, מחזמר חדש על חייה שעולה בברודווי, ככה מלכת הקאנטרי, בת ה-80, זוכה למחזמר עליה, ייקח עוד קצת זמן, אבל אין ספק שזה משמח. ממשיכים עכשיו עם...

0: היום.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
13: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתקנות.

0: נעים באתר.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
15: כללית אסתטיקה.
16: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

למה לי לקחת ללב? אריק איינשטיין עם שלום חנוך וג'וזי קאץ. אקו 99 FM, עכשיו 19 דקות לפני 11, ואנחנו ממשיכים עם בלר, השיר היפהפה הזה. איזה שיר. Out of time.

אבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקד תשפוך פרצוף של אגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל.

0: רק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: מובחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדיח.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מדיח, מקבוצת המילטון.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה.
8: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

Who needs a heart when a heart can be broken? Tina Turner. What's love got to do with it? אקו 99 FM, 4 דקות לפני 11 עכשיו, אנחנו חותמים את השעה הזו, אבל יש לנו עוד אחת. את זו נסיים עם קיל ביל וסיזה, שחשפה שבוע שהיא הובחנה עם אוטיזם בתפקוד גבוה וגם עם מאפיינים של אספרגר. כתבה את זה באינסטגרם שלה. והנה קיל ביל, אחד הלהיטים הגדולים שלה. תכף נשתמע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לווי דוטה דמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו, נועם כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: אכן יש לנו מוזיקה מעולה, דקה עכשיו אחרי 11, אקו 99 FM, שוב שלום לכם. פותחים עוד שעה ביחד עד 12 עם המוזיקה שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן.
12: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
13: ואנחנו נפתח את השעה הזו עם הדג נחש. שיר מ-2004, מאלבום שלהם חומר מקומי, חליפות, שכמו הרבה שירים שלהם, גם הוא עדיין מאוד מאוד רלוונטי.

שעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא

0: הספורטאז' ההיבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עכשיו, בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלטנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן.

ג'ורג' הריסון, Got My Man Set On You, מביא אותנו ל-11.25 עכשיו, אקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם שיר שמבחינתי הוא ההגדרה לשנות האלפיים המוקדמות בערוץ 24. הנה שרון רוטר עם ערוץ אליך, מיד רואים את הקליפ ככה בדמיון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 38.

Self-Aware, Temper City, אם במקרה פספסתם את הסיפור של הלהקה הזו ששמענו עכשיו, אז מדובר בלהקה ישראלית שהשיר ששמענו, Self-Aware, הפך ללהיט ענק בטיק טוק עם מאות מיליוני צפיות ושיתופים גם בספוטיפיי, והשיר הזה כל כך הצליח שהוא אפילו נכנס לבילבורד האמריקני. טירוף, מה שנקרא גאווה ישראלית, אבל על אמת עכשיו... אריאל זילבר, אם רוצי שמולי קורא לך.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: לקוחת כללית, ביטוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פסטבול, The Way. שתי דקות עכשיו לפני 12, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן, היום, יום רביעי, אקו 99 FM. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה. אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן הגר קרני, כבר באולפן, מחכה, תמשיכי להשמיע לכם הרבה הרבה מוזיקה טובה. מחר יום חמישי, אנחנו מסיימים את השבוע, עשינו את זה לאט לאט, שיהיה לכם המשך יום נהדר, הפסקה קצרה, ואגרתי אתכם.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שלום לכם, צהריים טובים. 12 בדיוק עכשיו, אתם על אקו 99 FM. אנחנו פותחים שעתיים משותפות כאן ביחד את הצהריים שלנו, יום רביעי. מקווה שעובר עליכם יום טוב עד עכשיו, אנחנו כבר כפסע מסוף השבוע, ונשתדל להעביר ביחד את הזמן הזה בכיף, במצב רוח טוב. יש לנו מוזיקה מעולה שעורכת אילהב שלומי, אני כאן איתכם אגר קרני מועלם, ועכשיו מאור כהן. מה ידוע על היום הזה?

0: סיינט אתיין וקאבר לניל יאנג. Only love can break your heart. אתם על אקו 99 FM, עכשיו 12 ורבע, אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד ונחזור. אקו 99
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל.

0: לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

אנו לגי. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם השיר החדש של אלכס וורן, שעומד להוציא אלבום. ראשון מאז אורדינרי המופלא שלו. זה נקרא Fever Dream.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

היום. לני קרביץ, American Woman. אנחנו עכשיו לאמריקן וומן אחרת, אולי מהגדולות שבהן, אריתה פרנקלין, Chain of Fools. בחודש הבא 8 שנים למותה של אריתה פרנקלין.

0: לקחו את הלהיט של הוויליג' פיפול, הפכו אותו ללגמרי שלהם, Go West. אקו 99 FM, עכשיו 13 דקות לפני אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ואז נהיה עם ריטה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: עכשיו, בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: ריטה, אל תפחד. אתם על הקו 99 FM, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה משותפת בצהריים שלנו, עוד שעה שלמה לפנינו. נשמח מאוד אם תישארו איתנו גם לשעה הבאה. מצפה לנו מוזיקה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: את השעה הזו נסגור עם נלי פורטדו, All Good Things Come to an End. מצפים לכם בשעה הבאה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לכן, צהריים טובים. כיף שאתם איתנו, אחת בדיוק עכשיו. אנחנו אקו 99 FM. מעבירים את הצהריים עם מוזיקה מצוינת שעורכת עבורנו הילה אבשלומי. אני אגר קרני מואלם. פותחים את השעה הזו עם קצת רגע למצב רוח טוב. בוב מרלי, I shot the sheriff.

אתם על הקו 99 FM. מכאן אנחנו ממשיכים לשיר המיוחד הבא של הדי-ג'יי הדרום אפריקני מאסטר קיי-ג'י, מארח את הזמרת הדרום אפריקנית נומסבו זיקודה. השיר הזה בשפת הזו

0: מאסטר קיי-ג'י בשיר הלל ירושלים, ג'רוסלמה. אתם על אקו 99 FM, השעה 1:09 דקות עכשיו, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבל.

0: קבלת ייעוץ רפואי.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

רדיוהד. עם קארמה פוליס. ועכשיו לשותפו המוזיקלי של ג'וני גרינווד בשנים האחרונות, דודו טסה. השיר הזה יחסית חדש, אבל כבר תפס כלהיט, ובצדק. בית ביפו.

הנה הוא בא. חללית, גזוז. אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הזמרת גייל. בשיר שהוא מסר לאקס שלה, A, B, C, D, E, F, U.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל.
9: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל.
9: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
13: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בחפור.

Pearl Jam עם הלייב. אתם על אקו 99 FM, שתי דקות לפני שתיים עכשיו, אנחנו סיימנו את הצהריים המשותפים שלנו. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. יס. תודה רבה לאילב שלומי שערכה לנו מוזיקה מעולה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ותכף תהיה איתכם שחף אייל עם מועדון תרבות. אנחנו ניפרד עם הקינקס. You really got me.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לווי דוט אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שעה של 80's עם יובל גנור.
1: לא, יובל גנור לא כאן איתנו, אבל שנות ה-80 כן. אני שחף יאללה, אני אהיה איתכם עד 3 ו... כל השעה הקרובה, כולה רק 80's, כזה כיף. The only way is up.

Good Life, אחד מהמנוני הדנס של סוף שנות ה-80, 88. אמרתי לכם, מסיבת האתיז היום, הנה, ממשיכים. מסמרוויל.

כמו תתיר אדיה, איך לומר לך שלום. שיר שיצא ב-68 וזאת הגרסה של ג'ימי סמרוויל מ-89. הפסקה קצרה, כבר חוזרים עם עוד דברים יפים.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום זגה פינות אוכל במבצע קיץ עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם בוקית

0: קבוצת המילטון. שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מועדון תרבות. שעה של 80's.

0: דייוויד בואי,
1: I'm Let's Dance. ב-1992 דייוויד בואי ביצע את Under Pressure עם אני לנוקס במסגרת המופע, מחווה, געגועים לפרדי מרקורי. אז זו הזדמנות טובה לעבור רגע לאני לנוקס במסגרת יוריתמיקס 1986, אני לנוקס בסאונד מחוספס וחליפת הור.

טיטי דרבי, טרנט דרבי. האלבום המעולה הראשון שלו יצא כבר ב-87, מתוכו ה-Wishing Well. הייתה איזו השוואה מסוימת לתקופה מסוימת לפרינס, סימנו אותו כאיזה סוג של יורש, אבל לא, הוא הלך לכיוונים אחרים, אפילו יותר מגניבים, אני חושבת. אבל כבודו של פרינס, במקומו כמובן, When Doves Cry.

0: כאן תרבות שעה של אייטיז
1: אקו 99 FM
2: טיפ לנהגים
3: כאן בועז קורפל בקניית רכב יד שנייה הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב
4: בחסות
5: המחיר הוא הגול בדג'ט בחגיגת מונדיאל מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה בדג'ט מחירת רכב כוכבית 2200 כפוף לתקנון
6: אקו 99
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. איי דיגיטל.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

סינדי לאופר, Change of Heart, השיר שפותח את האלבום השני של השוק קולרס. את המנגינה של השיר הבא כתבו גם קול ופיטר אפלסון בשביל סינדי לאופר. הם קראו לזה Follow Your Heart, אבל לפני שזה הספיק להגיע לסינדי, זה הגיע למדונה, שהייתה רגע לפני הקלטות לאלבום השלישי, היא נדלקה, כתבה מילים, שינתה מילים, והשיר הפך ל-Open Your Heart.

מדונה עם Open Your Heart מתוך True Blue, אלבום השלישי שחגג ממש עכשיו 40 שנה. זהו חברים, 5 דקות לפני 3 אנחנו מסיימים את החלק הזה, את השעה הזו של שנות ה-80, אבל ב-3 פותחים שעה חדשה של מוזיקה מעולה. אני שחפה על כבר נשתמע שוב בלי חדשות באמצע. הנה בינתיים יזו עם סיטואשן.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלוש דקות עכשיו אחרי שלוש, פותחים עכשיו שעתיים של מוזיקה שעורכת עידית אבשלומי. אני שחף יאל, אני כאן עד חמש, אז בוא נהיה ביחד עד חמש, בוא נהיה ביחד, כן. קיצור, אתם מאוד מוזמנים.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: זהו, מתחילים.

MGMT, Electric Feel, תוך האלבום הראשון שלהם ב-2008. אוקיי, כמעט 13 דקות אחרי 3, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: מה?
4: כאילו אפס!
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכביה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי
16: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה.
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: כל היום מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: זג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזג הפינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך. יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: דורבנים. טוב שבאתם, טוב שאתם כאן. שוב הדיסקו כאן. אתם משפט סיום. בדיוק. יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

זמרת הקאנטרי המופלא עם Choosing Texas, עכשיו 3:04, זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה של השעה, כבר ממשיכים לעוד אחת.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כמעט 3 דקות עכשיו אחרי 4, והנה אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו כבר. כמו שאמרנו, בלי הפסקות מיותרות, ישר למוזיקה, שגם אותה עורכת עידית אבשלומי. אני שחפיה, אנחנו עד 5 יחד. ונפתח.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: הנה זה להקה אנונימית כזו, אולי אתם מכירים, קוראים להם הביטלס.

0: גידי גו וריטה, הביצוע המקסים הזה מתוך תוכנית של גידי גו, חייך וחיי, בועז שרבי. עכשיו 14 דקות אחרי 4, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים. אקו 99
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר, מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר, צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: מה?
5: כאילו אפס.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. הקיעו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבי 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל משפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משהו.
11: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקי תמלון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: גוון סטפני, 4 in the morning, עכשיו 28 בדיוק, 28 דקות אחרי השעה 4, וזה הזמן שלנו לבדוק לחוש מה...
1: דיווח תנועה.
0: מה קורה שם בחוץ, איך ולמה. דיווחו התנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר באיסרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה איסרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס, עמוס ממחלף פולג ועד מחלף נתניה, ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. וזהו. אז כבר נשוב.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה איסרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר מודען.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: ירושלים מגיעה להוד השרון!
16: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
17: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
26: מלון בחול, בוקית באיסטה.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
26: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול. בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה.

0: בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. מטיילים, קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מטיילים, קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. כרטיסים, קופת תל אביב.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי ים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

Girls, הסינגל השני מתוך האלבום הרביעי שלו, שלדבריו, למרות הטמפו הקצבי של השיר, זה לא שיר שמח, שיר לבדידות. עכשיו 5 דקות לפני 5, זהו, אנחנו כמעט נפרדים. רוני אבן תהיה כאן מיד ב5. תודה רבה לידית אבשלומי על המוזיקה. אני שחף אייל, אנחנו נשתמע בהמשך, שיהיה המשך יום טוב, ובאמת שיהיה הכל בסדר.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כל היום וגם כל הלילה. היי, ואחת מאוחר נעים. אני רוני אבן, כאן עד שמונה עם הרבה מאוד מוזיקה טובה ששחף אייל ערכה. ערכה והלכה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: וכמובטח, מעולה ביותר, התחלה חדשה. התחילונו. האזנה מעולה.

0: למה זה תמיד גשם עליי? למה? שאלות קיומיות, אתם עליקו 99 FM ואנחנו?
1: דיווח תנועה.
0: כי הגיע הזמן. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי הלוואה ישראכרט, ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וכן ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף נתניה. זה מה שניתן עכשיו, שישארו לי גם קצת פקקים לאחר כך. נצא להפסקה וכשנשוב יהיה כאן אלון עדר ולהקה עם שיר לאמא.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם
6: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: כל היום.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: אחרת, תגנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20. כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים. And I drive
4: my own motor. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה effect.

0: מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודן.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
3: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה.
4: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מוזיקה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: If you aren't so wise

0: דנס קלאב של אלניס מורסט. גם בשנות ה-90 היה קטע של להקפיד על היגיינה, ועכשיו
1: דיווח תנועה.
0: ממליצה בחום להמשיך גם עם ההיגיינה. כביש אחת עמוס ממחלף עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף נתניה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נצא להפסקה ולאחריה משינה יצבעו לנו את העתיד במשהו מתוק, די נזקקים לזה בכל זאת.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
7: בחסות
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אקו 99
10: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
13: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
15: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
14: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

משינה עם עתיד מתוק. אין ספק שמבחינה מוזיקלית מחכים לנו כמה וכמה וכמה ממתקים מוזיקליים בהמשך. נצא להפסקה ומיד נשוב עם קיילי מינו בתור התחלה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר, מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר, צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: זאג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאג הפינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון. יחכו לכם במתחם מיקס שרונים, 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

קיילי מינוג, Confide in Me. בתחו בי שומרת לכם שהייתה שעה נהדרת של מוזיקה, עידית אבשלומי ערכה אותה. ועל כך מגיע לה הקרדיט, אסף בבא נחמיאס, טכנאי שידור. נסגור את השעה הזאת עם עוד ממתקון, והוא חדש, של אריאנה גרנדה, I hated that I made you love me. גאונה, גם כתבה וגם הגיעה עם זה לכל המקומות הראשונים, בכל המצדים כמובן. אני רוני אבן, מיד ממשיכים עם עוד שעתיים של מוזיקה מעולה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז כל היום וכל הלילה וגם אחרי צהריים נעימים ומוזיקליים לכם. אתם על הקוד 99 FM, התחלנו עוד שעה של מוזיקה מצוינת, את זו שחף היה לרחה, נוסף בבא נחמיאס, טכנאי שידור.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: אז כמובטח, רק מעולה. סוף צל עם טורץ' מתחילים לנו את השעה הזו בנעימים, שתהיה הזנה מצוינת.

אנחנו אגו 99 FM.

0: בואו נאמר, Risk It All, סינגל שני מתוך אלבום רביעי, The Romantic. אין ספק שיש את הרומנטיק בבחור הזה, הגברבר, ברונו מרס. אדם הלכה 99 FM, לנו יש את זה?
1: דיווח תנועה.
0: סקסי כמעט באותה מידה. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעב, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ולדיווח עצמו, כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס ממחלף פולג ועד מחלף נתניה, ובכביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. יש עוד על כביש 4 וזה, כרגיל, נשמור גם לקצת אחרי, כי ניתן גם אחר כך עוד דיווח על חשש. בינתיים הפסקה, ולאחריה דנה ברגר תחלוף.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודען.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: And I drive my own motor.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו, בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל...
14: בעלם!
13: כפוף לתקנון.
15: בקו, נמכר יותר...
16: יותר...
15: יותר...
16: יותר...
15: מכל יצרן. אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה. האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: יכלו לעלות על זה שמיק ג'אגר, כל פעם שהוא אומר She's a rainbow, she comes in colors, זה נשמע קצת אחרת, ועכשיו למשהו שממש נשמע אחרת כל פעם מחדש.
1: דיווח תנועה.
0: מאוד מגוון האירוע הזה. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כמו כן בכביש 4 עמוס ממחלף עד הלום ועד הכניסה לבית עזרה. כביש 6 במחלף מאחז יש עומס לכל הכיוונים. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יוצאים להפסקה ושובנו, רד עוד צ'ילי פפר זיוקן ככה על הדרך. By the way,
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים קופת תל אביב.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון. לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: אמריקנה ומפוחיקנה, אבל כל כך לא בעצם. Eurythmics, There Must Be An Angel. אתם על הקו 99 FM, אנחנו רוצים להפסקה של פרסומות. קצת עם חיתוך קל של אני, תסלח לי, אני יודעת, ומיד נחזור עם עוד מוזיקה טובה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: הגיע ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

אלישה קיז, אם this girl is on fire. אכן היה שיר חם ואישה לוהטת, לא יעזור. אתם הלקות 99 FM. זה מקרב אותנו אל סוף השעה, אבל... אנחנו בקטע של להוריד קצת את הטמפרטורות, להנמיך. גם ככה חם בחוץ אש. אתם הלקות 99 FM, אנחנו מיד, פחות מדקה אחרי השיר הזה, הנפלא, You Showed Me. נתחיל עוד שעה נדרת של מוזיקה. אני רוני אבן, איתכם עד שמונה, ולה לייטנינג סיגס, מיד שוות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אלה רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. בפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: התחלנו, כמובטח, עוד שעה של מוזיקה נהדרת, כאן ב-99 FM. למי שבדרכים, למי שכבר מנשנש את הסלט של הערב, מוזיקה ברקע זה תמיד טוב. שחף יאללה רחה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: נתחיל עם משהו מזוהה קלות. אני רוני אבן, זוריתה, שתהיה האזנה מעולה.

0: הפער בינה לבין החוויה הפנימית וכו', וגם דווקא הופעה איכותית ביותר בקוצ'לה, עם דימומון קל מהאף, כי חם שם בנבדה וכו'. אתם על הקו 99 FM, אלה בלק אייד, לא, פתאום אלה דילייט, עם גרוב איז אין דה הארט. מאחורי זה וזה יהיה לנו גם בלק אייד פיז ועוד דברים וזה וזה.
1: The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come.

כבר קודם נתתי רמז מטרים לחוויית ה-Black Eyed Peas שהובטחה. Let's get it started. We have. אבל אם הם מזמינים ככה בעוז, נצא להפסקה קצרה. ומיד אחריה נשוב עם שמש שתמיד זורחת בטלוויזיון.

0: עומדה 7 SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

The Weeknd עם Save Your Tears. ואם היו קוראים מסוף שבוע, כנראה שגם אני הייתי מתבחינת פחות. אתם על ה-99 FM. נמשיך עם המאסטרפיס הזה, שהוא בעברית חלום כהה של אסף אמדורסקי. זה מתוך האלבום הראשון שלו, שדי שינה הרבה מאוד דברים במוזיקה הישראלית של אמצע שנות ה-90. הסאונד המלוכלך הזה, גרנג' ישראלי יש יאמרו.

הסרטון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה כזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

Coldplay in Paradise נותן את התחושה, נתן את הפיל, לפחות לאורך שלוש השעות האחרונות, לי היה גן עדן, מקווה שגם לכם. נסיים את השעה הזאת עם מונסון שברי סחרוף, נאמר תודה רבה לאסף בבא נחמיאס שהיה טכנאי שידור, שחף אייל ערכה את המוזיקה, וגם עידית אבשלומי את השעה הראשונה. When credits due, we shall give it. אני רוני אבן, נשתמע מחר בצהריים, ככה לגיוון וכאלה, אבל עם מלא מוזיקה טובה, שגם ככה תימשך פה. קצת עדכונים חדשות וזה וזה, אבל בגדול, שיהיה לילה טוב והמשך הזנה מעולה.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים לפני זמן קצר מסיבת עיתונאים לסיכום פסגת נאטו, במהלכה התייחס לסוגיה האיראנית ואמר, אנחנו עושים באיראן מה שהיה צריך לעשות לפני 47 שנה, נשארו להם אחוז קטן של טילים ואחוז קטן של משגרים, הרוב הושמד, חשבתי שהם רציונליים, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות איתם עסקה. כך הנשיא טראמפ שגם התייחס לסוגיית מחירת מטוסי F-35 לטורקיה כשאמר, ארדואן נמנע מהמלחמה עם ישראל ואיראן לבקשתי, הוא לא מחבב את ביבי, לא החלטתי לגמרי אם לתת לו את המטוסים, אבל אני נוטה לאפשר זאת, הוא עזר לנו הרבה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נאם היום בפני בוגרי המכללה לביטחון לאומי ושיגר מסר תקיף לממשלה על הדילים שנרקמים מאחורי הקלעים והזהיר כי כוח האדם של צה"ל עלול להיות לא מספיק נוכח האיומים על ישראל.
6: עוד בתפקידי כסגן הרמטכ"ל אמרתי כי צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות, המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
5: דובר צה"ל מעדכן כי אותר חלל צה"ל משיירות מבצע הראל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל נקבע כי החלל יעקב זריאן, זכרו לברכה, הוטמן בקבר אחים בקריית ענבים עם עוד 7 חללי צה"ל. תורה יעקב זריאן, זכרו לברכה, נפל בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948 ומקום קבורתו לא נודע. לאחר חקירה מאומצת בהובלת הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים של צה"ל שנמשכה כ-15 שנים, אותר מקום קבורתו. חוק הבחירות אושר בקריאה ראשונה, לראשונה ללא הסכמת האופוזיציה, לאחר שהקואליציה סירבה לאפשר הצבעה בבתי אבות והדיור המוגן שבאחריות המדינה, כפי שהיה בשתי מערכות הבחירות האחרונות, ידיעה שמסרה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם אבל פחות מהרגיל לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע התחממות נוספת.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: ועכשיו, עדי אדר, מוזיקה מעולה.
14: הוא בתחילת השבוע כבר, חשבנו שסוף השבוע, והנה הוא באמת הגיע, לפחות מרגיש כזה. היי היי, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשעה שלנו כאן יחד בערב הזה. גם הערב מוזיקה, והרבה ממנה, אמיר צבי מנרח, את מה שנשמע כאן, אסף נחמיאס טכנאי.
13: מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
14: מה שקורה הוא שנפתח עם הסמיץ, ונספר שבלי הסמיץ, רק מוריסי, סולן הלהקה, נמצא כעת בסיבוב הופעות ברחבי אירופה. יש לו אלבום חדש שנקרא Make Up Is A Lie, אבל כרגע הם בחוויה הזאת של הסמיץ ביחד עם פניק. השיר מתחיל, הוא לא מחכה לה...

0: אלה הם אל-ג'יי, וזה בריס בלוק, וזה קצת מצחיק איך שמגדירים את עצמם בסיטואציה הנוכחית. תשמעו, אל-ג'יי הם טריו, אולי כבר רק צמד, אבל הם לא באמת התפרקו. יחד עם זה נמצאים בהפסקה, כמעט 20 שנה יחד ממה שנשאר, אבל בזמן הזה, חבר אחד מהצמד, הייתי אומרת להקה, אבל במקרה הזה כבר נשאר צמד, לא נח, וכמו מוריסי, גם הוא הסולן, ג'ו ניומן, לאחרונה החליט להשיק את הפרויקט, פרויקט הסולו הראשון שלו, The Canyon, אז לא באמת ברור איך לקרוא לה להקה, סלש צמד, סלש טריו, זה... אל-ג'יי. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה קפיצה קטנה בזמן, לעשור אחר לגמרי, ועוד מוזיקה שיש כאן בהמשך, מכל מיני עשורים ומקומות. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מה?
5: כאילו אפס.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
17: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
18: עלם,
17: כפוף לתקנון.

0: פינת קאנטרי מאולתרת יצא לנו. תודו שהיה רגע שחשבתם שאולי מדובר בדאדי סנדרסון.
1: אולי.
0: זה כמובן אריק קלפטון ולי דאון סלי. אז אחד היה, איך לומר, עכשווי, זו הייתה רוזלין עם סנאפ, שיר שהיה קודם, הזמרת הארמנית מאירוויזיון 2022. ואחר, אריק קלפטון, נוסטלגי יותר, איך לומר, כמעט 50 שנה אחורה, עם לי דאון סלי. כאמור, הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב, נהיה כאן עם סטינג ותהיה עוד מוזיקה, אנחנו מיד חוזרים.
2: התנאים בדן, 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

Fine Day. זה היה. והנה זה חייפה בועט גם כאן אצלנו, אופוס 3, אם אפשר להגיד את זה ככה, לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, לא לפני שאנחנו נגיד לכם, קודם כל תודה שבאתם להיות יחד, ואם עשיתם את זה על מלא במהלך השבוע הזה, אז סחתן עליכם לגמרי. הנה הסיום הזה שלנו כאן עם שוטי הנבואה. עם הפילוסופיות האלה. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. עוד הרבה מוזיקה כאן אחראי לתוך כל הלילה הזה. שיש שקט שכזה. שלכם, שתהיה לכם כבר כאן מאיתנו. שבת שלום, אני עדי אדר, אם תרצו לי נדר, נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא הזה, בשמונה בערב. עד אז, שמרו על עצמכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
8: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i
6: Digital. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו

0: קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28, 29.

0: עוד פעם נפל המוצצי? הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם

0: הבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: כי

0: מוכרת דגמי קיה, בהנה מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח וקמפוס ב-13 ביום.

0: לי ב6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחת

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר, על שפת הים.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא עיססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם.